0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: על כל מה שמרגיש, גדול מדי, מבולגן מדי,
1: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
0: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
3: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום-יום.
2: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: על גלעד שליט, לא בכיתי, לא בכיתי על גלעד שליט.
1: הזמינו אותי לאחד נגד מאה, מסתבר זה טריוויה וכולי נוגח.
0: מוריד אותם אחד אחד אחד, את המפיק, את העורך, את הצלם, את המשתתפים כולם. יעני הבמה אמר לי, דודו זה משחק חשיבה, צריך לעבוד עם הראש לא בידיים.

אני ודודו פה עושים לך שימוע, הורדת את הגשר ויש לך קיבוע, נפלת בגשם וכולך פצוע. בא עם כיפה של פטל, בא אני בלון הגל, כולי ענק על גלגל, רוקד פה לטיפות הטל. בא עם כיפה של פטל, בא אני בלון הגל, כולי ענק על גלגל, רוקד פה לטיפות הטל. מביא אותה, מביא גם את אחותה, מביא גם את אחותה, מביא גם את אחותה. מביא אותה, מביא גם את אחותה, מביא גם את אחותה, מביא גם את אחותה. לילה טוב אחותך. התקשרה בתחנה, התקשרה בתחנה, התקשרה בתחנה, לילה טוב אחותך. התקשרה בתחנה, התקשרה בתחנה, התקשרה בתחנה.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ?

שזו חזית פטריות השן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' מבטקים כמו הלווין במנהטן לך תסתער עם

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: trust me.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

עומד ונועם. ארבע באים יועצים וחושבים שהקוד שלהם. 10 מכות נשמה, לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל. תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס. ואל תכנס לי לבית האח. תהיה בכיר, אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למ�

0: מקווה שהספקת לישון.
1: איפה האקדח?
0: זה הדרקון שם מתחת.
1: מה זה, דפקת פונון?
0: נות של מרדף, הייתי בלחץ.
1: איפה האקדח?
0: אל תחטט לי, הבן של זונה.
1: יש לך מכונה, אני אעשה קרחת.
0: עזוב, זה לביצים שלי, אל תיגע.
1: נו, אז מה?
0: אני אומר בשבילך.
1: מה, אתה ניגל?
0: מה?
1: מה, אתה ניגל?
0: אתה ניגל. למה, אתה לא ניגל אבל?
1: החוק זה ראש ניגל מביצים. סבבה? ראש ניגל מביצים, לא ביצות ניגלות מראש.
0: נכון.
1: לא, הנהג עם הביצים.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: היי מנות! האחד הזה בשבילך! רוצים לראות אותך בבית!

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

הפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן באתר

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ליקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר תחכו.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: just disgusting. You should come in and undress.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי. אפשר לשיר את המוזיקה.

אוניברסיטת רייכמן. בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: הלו, מה הסיכוי שאתה עולה על הבר?
1: אני עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה את הבר, עולה

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
8: כל העולם הזה, עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם. שאדם באמת זוכר לשוב לשם. כאילו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה.

של כסף, אולד מני, בושיקה למרי, דעה לא פופולרית, לא בא לי.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ברצלונה,
2: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את הסיר.

0: בלנדר מערבבים מוזיקה.
1: עוד אחת טוב שלך, רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך. מסיבות בבית, צטלות של דובאי, הכל על הזין, אהבות של יין, מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה, אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא. כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים, משחקי קלפים, וואלה איך שטוב לך.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: Ding da dum da ding da dum da dum da ding da ding da dum da dum da dum Scatman's World.
3: Blender. Marbevin music.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. ושקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, עושים פה כמו שצריך לשמה.
1: באים בזחילה ללה, יורים בהם פה פה פה. שכנים חכמים לא היו מתעסקים,

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי, למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים, אני לא

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: משוגעות לדבר, עם חנה רדו ואילית עוזר.
2: שלום וברוכות הבאות למשוגעות לדבר. הפודקאסט שבו אנחנו מדברות על הדברים שבאמת שווה לדבר עליהם. אנחנו, אילית עוזר וחנה רדו, ואיתנו היום אישה שבחרה לבנות עתיד שלם בדרום בזוגיות עם שלוש בנות, ועם כרטיס ביקור שכתוב עליו Dell Technologies. מאיה הופמן לוי היא מנהלת מרכז הפיתוח של Dell Technologies בבאר שבע, ומובילת אקוסיסטם בהנהלת מרכז הפיתוח בישראל. הלב שלה בדרום, ומשם היא עושה מה שהיא אוהבת ובוחרת. בין קיבוץ לפארק הייטק בינלאומי, בין שלושה הריונות לשלושה קידומים, מאיה בנתה משהו שהוא הרבה מעבר לקריירה. היא בנתה סיפור. מאיה, ברוכה הבאה למשוגעות לדבר.
3: תודה שהזמנתם אותי.
4: אז מאיה, רציתי לציין שאני נמצאת בבאר שבע, נגיד בממוצע פעם בחודש, ותמיד אני רואה אותך שם. אם זה בישיבה, ואם זה בהליכה למזנון שפתוח בדיוק, אם הוא פתוח, אני תמיד רואה אותך שם, ואני לא רואה הרבה אנשים שמצליחים להיות מרתוניסטים. אמרתי לאלית שאת מרתוניסטית, אז היא אמרה, באמת אמרתי, כן, מרתוניסטית, בנחישות ובהתעקשות להישאר בדרום, בבאר שבע. אבל לפני שאנחנו מתחילות עם כל שאלה אחרת, אני צריכה שתסבירי לי מה זה אומר מנהלת מרכז פיתוח. זה נראה לי כזה כמו מדע בדיוני.
3: אז אני אגיד קודם שאני באמת מנהלת את מרכז הפיתוח של דל בבאר שבע, והוא חלק ממרכז הפיתוח של דל בישראל כולה. יש לנו גם שלוחה בגליל ים ובחיפה, שאותה מנהל גיל שניאורסון, ואנחנו בצוות הנהלה גדול. הסיפור של באר שבע הוא באמת מאוד מאוד מיוחד, כי בעצם זה עוד היה בימי MC, שהחלטנו שאנחנו אחרי כמה רכישות בארץ רוצים להקים שלוחה שתיתן עוד ערך מוסף בנוסף למה שהיה לנו במרכז, כדי לגייס עוד הון אנושי, לעשות עוד חדשנות ועוד טכנולוגיה. ובסוף המשימה של סייט ליד, בסדר, של מנהל מרכז פיתוח של גיל של ישראל ושל באר שבע וחלק מהנהלת ישראל, הוא לדאוג באמת להביא את הפרויקטים הכי מעניינים לישראל, הפרויקטים הטכנולוגיים של חברת האם, לוודא שאנחנו מגייסים את האנשים המתאימים ביותר לבצע את המשימות, שאנחנו מייצרים מפה חדשנות, שאנחנו מובילים.
4: רגע, אבל יש לי שאלה.
3: כן.
4: זה אומר להביא רעיון לפרויקט?
3: זה יכול להיות גם וגם. זה יכול להיות או להביא פרויקטים שכבר קיימים בחברת האם וחול, ולוודא שזה מגיע גם לישראל ולא רק למדינות אחרות.
4: אוקיי, אוקיי.
3: וזה יכול לבוא ולהגיד, כמו לדוגמה עם כל מיני פרויקטים של חדשנות שאנחנו עושים עם עוד גופים בישראל, להגיד, הנה,

0: מכאן אנחנו יכולים להקים קבוצה כזאת וכזאת עם פתרון כזה וכזה, כי יש לנו פה את הדחיפה של הממשלה ואת האוניברסיטה ואת ההון האנושי, וביחד עם עוד חברות אנחנו יכולים להוציא מכאן רעיונות. אז זה גם וגם וגם.
1: הבנתי.
0: אבל זה כל הזמן להיות ביזמות, זה כל הזמן לראות איך אנחנו מתבלטים ומצטיינים למול מדינות אחרות בעולם, כי בסוף חברה מודל טכנולוגי, יש לנו למעלה מ-100 מדינות, יש לנו מרכזים ושלוחות, ובסוף אנחנו רוצים שלישראל יהיה סיפור מיוחד, סיפור שמראה את החיבור לסטארט-אפים, ליזמות, לחדשנות, וזו ההזדמנות. ובאמת דיברנו על זה קצת בחוץ, אבל אני לא אדם טכנולוגי בהכשרה ובהשכלה שלי, וזה מאוד יוצא דופן שמישהו שהוא כזה מנהל מרכז פיתוח של בר שבע, כי במשימת ההקמה ומאז, ואני באמת מרתוניסטית, אני נורא מודה לך, חנה, שקראת לי ככה, כי אני מדברת על זה הרבה, אבל לא דיברנו בינינו, ועדיין בחרת נכון. לציין את זה. היו כמה הזדמנויות בדרך שקיבלתי כל מיני, או שהיו לי רעיונות ומחשבות לעבור, להתנסות, כי אני אדם שכל הזמן צריך. אבל יש פה איזושהי משימת על, שהיא הרבה יותר גדולה, היא שליחות. היא מבחינתי שליחות, היא ממש משהו שאני קמה איתו בבוקר, ולראות מי חול, שהתחלנו עם חול, באמת, לא בצחוק. הרמות של חול, לא היה בפארק הייטק כלום כשהגענו. ישבנו בבניין של ביטוח לאומי, בשדרות סזר, בקומה 11, וכולם חשבו שהשתגענו, ואמרו, אבל איך תגייסו להייטק? אין בכלל הייטק בנגב, וחברות לא יבואו, ואנשים לא יבואו. הם היינו חדורים אמונה ומוטיבציה, ואמרנו, אנחנו נמציא את הפלייבוק של זה. לא היה פלייבוק, לא היה דאטאבייס, לא היה כלום. איך בכלל מאתרים את אותם אנשים שבכלל הם אנשי הייטק שירצו לעבוד בדרום, שירצו או לחזור לדרום, או להישאר בדרום. ובאמת אני חושבת שזאת משימת העל שלי, ואיתה אני הולכת, ולכן גם כשהמשימה שלי והתפקיד שלי בדל התרחב לאורך השנים, ואני מובילה את הקהילות היזמות הטכנולוגיות בתוך דל, ועושה כל מיני דברים גם גלובלי בעולמות של חדשנות בתוך דל, אני מתעקשת תמיד להחזיק גם את בר שבע, כי הלב שלי הוא באמת מאוד מאוד שם.
1: אני יכולה להגיד שבזכותכם, או די בזכותכם, בנו את כל הפארק. פארק ההייטק, את גבי המשקי, הוא שם.
0: אז אני אגיד שהחזון להקמת פארק ההייטק, הוא התחיל הרבה לפנינו. ניתן קרדיט לפרופסור אבישי ברוורמן, הנשיא הקודם של אוניברסיטת בן גוריון, ופרופסור רבקה כרמי, ורוביק ראש העיר, וגב ים, שהם הרבה יותר מחברת נדלן, יצא לי גם חרוז, וכמובן דחיפה של הממשלה. אני חושבת אבל שבאמת בלי EMC דאז, היום דל קנו אותנו ב-2016, היה צריך חברה שתבוא ותגיד,
1: נכון, אתם הייתם החלוצים.
0: אנחנו החלוצים, אנחנו קוראים לעצמנו חלוצים מודרניים וגאים בזה. ובאמת לא הורדנו את הרגל מהגז לרגע. ו-15 שנה, אני במאי מציינת 15 שנה, וגם 15 שנה להקמת מרכז פיתוח, זה חתיכת תקופה מאוד מאוד משמעותית, שלא נדבר על מה עברנו ב-15 השנים האלה, גם כחברה,
1: ועדיין עוברים
0: כמדינה, וקורונה באמצע, ומה לא, ועדיין בנחישות ובהתמדה, אנחנו למול כל האתגרים, לא מוותרים, ממשיכים.
1: מדהים.
2: וואו. אני רוצה להמשיך רגע את השאלה שלך בשביל הסטודנטים והסטודנטיות, רגע שיבינו, אם רוצים להיות כמוך או להיות בדרך הזאת, שלושה נושאים שונים, מה התפקיד שלך? כדי לדעת מה את עושה ביום-יום בתור מנהלת פיתוח.
0: איך נראה היום-יום שלי כמנהלת מרכז הפיתוח?
2: כן.
0: אז אני אגיד שבאמת היום שלי הוא מאוד מאוד מגוון ומשתנה בהתאם לתקופות ולמשימות, אבל בגדול המשימה שלי אחת, שנעמוד במדדים שדל בודקת אותנו. בסוף זה קודם כל ארגון עסקי, טכנולוגי שצריך להצליח. זאת אומרת שאם מביאים פרויקט ויש לו לוחות זמנים ויש לו דרישות של ידע או מומחיות או משהו, אנחנו חייבים לוודא שאנחנו בטופ. אין מצב שאנחנו לא מדלברים, מה שנקרא, שקודם כל זה הסיפור. ואז זה אומר שאנשים הנכונים למשימה, ואין אנשים טובים לא טובים, יש את האנשים שמתאימים למשימות, יהיו אלה שאנחנו מגייסים אותם למשימה הזו, וגם שאנחנו עומדים ביעדים ומדלברים כל הזמן. זה א' ב' שלה. הדבר הנוסף שאנחנו עושים, זה כל הזמן מסתכלים גם קצת אחד קדימה. לראות איפה אנחנו מזהים בו עוד הזדמנויות, לעשות משהו שהוא לא בתוך הסקופ הרגיל, הוא האקסטרה. איך אנחנו מטפחים את הדור הבא של המנהיגים והמנהיגות של היזמות הטכנולוגית. יש לנו ממש קהילה בישראל שהקמנו, אגב, היא לא רק בבר שבע, אבל אנחנו בכל דל ישראל, שאנחנו קוראים לה Israel Tech Community, Leadership Community, שבה אנחנו בעצם מאתרים את האנשים שהם גם כאלה בעולם, מישראל, אבל גם כאלה שאמורים לגדול לשם, שאנחנו רוצים שהם יגדלו, שידברו את שפת היזמות, שיראו דברים מחוץ
1: שהם מיועדים לדל או לא בהכרח?
0: אנחנו מגדלים אותם בתוך דל, אבל אנחנו יודעים שהאימפקט שלהם הוא רחב, זאת אומרת, מהציפייה שלהם היא גם שיהיו מנטורים ומנטוריות לסטודנטים וסטודנטיות, או שיעשו כל מיני פרויקטים חיצוניים, או כשיש תחרות גלובלית של חדשנות בתוך דל, שהם יהיו האנשים שיובילו, אין לנו, אנחנו, כאילו מבחינתנו, היעד הוא שכל שנה, כל שנה בתחרות חדשנות, בדברים, אנחנו שם, גם בנוכחות מסיבית, משמעותית, אבל גם בזכייה, גם בלהביא אימפקט על הדברים שאנחנו עושים. עוד דבר באמת שאנחנו עושים אותו הרבה, ובעיניי הוא מוסיף עוד תחושה של משמעות, זה באמת העשייה הקהילתית החברתית שלנו. אנחנו גם, וזה נכון בבאר שבע, וזה נכון גם בגליל ים ובחיפה, זה לזהות עם איזה קבוצות אנחנו עובדים, שאפשר לתת עוד אימפקט רחב מחוץ לארגון גם, כי כשאנחנו נותנים החוצה, אנחנו גם מקבלים, אנחנו מייצרים עוד הזדמנויות, אם זה תוכניות כל מיני כאלה ואחרות שאנחנו עובדים עם עמותות, עם האקדמיות השונות, עם אוכלוסיות, זה משהו שהוא ממש חלק מהליבה שלנו, ולשמחתי אנחנו עובדים גם בארגון שהוא כזה במהות שלו.
1: איזה כיף.
0: מייקל דל, הוא איש,
1: גם יש לו קרן פילנטרופית בארץ.
0: יש לו, אחד הדברים שאנחנו מאוד מאוד גאים, זה באמת, שיש להם גם את הקרן הפילנטרופיה, גם את דל טכנולוגי, זה החברה הטכנולוגית, וגם את הזרוע של ההשקעות, דל קפיטל. זאת אומרת, יש שלושת הזרועות של מייקל דל פועלות כאן בארץ, ואנחנו מאוד מאוד גאים.
1: הוא יהודי?
0: הוא יהודי.
2: וואו, זהו, לא אמרת כלום. אמרת הכל.
1: לא, לא כל היהודים הם, הלוואי וכל היהודים היו משקיעים בישראל.
2: ככה.
1: נכון.
0: כן, כן.
1: מה לדעתך עדיין חסר כדי שבאר שבע תהפוך לעיר טכנולוגיה עולמית בפועל, לא רק בתואר? לא סתם אני שואלת את זה, כי יש לנו שם הרי את גרופ 19 טק, בגב ים, סמוך אליכם, והתגובות שאני מקבלת מ... לקוחות פוטנציאליים ממרכז הארץ, זה בין לכו תרכבו על גמלים, לבין אין סיכוי שיהיה איש הייטק או איש תוכנה או איש לא משנה אוטומציה יותר טוב בבאר שבע לעומת אנשים במרכז הארץ.
0: אז קודם כל אני אגיד שאני חושבת שיש באמת, יש לנו עוד דרך בסיפור, ולפעמים יותר ראינו ש אנשים שבאים מחול, רואים את באר שבע ואת האקוסיסטם בבאר שבע כיותר מוביל מאשר אנשים שבאים מתל אביב. זאת אומרת, יש לנו את המשוכה עדיין, שאם אנחנו מצליחים להביא את האנשים, אז הם רואים בעיניים שהתוצאות מדברות.
1: האנשים מחול.
0: אנשים מחול,
1: כן,
0: הם יותר פתוחים מאשר אנשים מהמרכז.
1: נכון.
0: וזה קצת עניין, זה קצת גם מה שהיה
2: סטיגמות.
0: לנו. סטיגמות. יש סטיגמות אולי של פערים של איך שאנחנו מספרים את הסיפור שאולי הוא לא מספיק חזק. אבל אני חושבת יש עכשיו, 2026 היא שנת מפנה, אני מקווה, רוצה להאמין, בגלל המעבר של התקשוב, של המסה הקריטית, שסוף סוף משהו שדיברנו עליו במשך 15 שנה, עכשיו אפשר לראות אותו בעיניים. ואז פתאום כבר שיהיו אלפי אנשים של טכנולוגים, של תקשוב, יחד עם פארק הייטק, שהוא כבר 5 בעניינים, עם למעלה מ-3,000 עובדים, ואוניברסיטה שממשיכה לגדול, וכולם עובדים ביחד, זה כבר סיפור שאני מקווה שישנה את המשוואה, כי אני חושבת שעד עכשיו סבלנו מאוד מחוסר מסה קריטית, ולא היה לנו מספיק אנשים שמסתפרים.
2: לבנות אקוסיסטם.
0: אנחנו בונים את האקוסיסטם, והוא בעבודה.
1: יש אקוסיסטם.
0: והוא מאוד מאוד מאוד, באמת, אני מאוד גאה לראות את מה שהצגנו מ-0 לאן שהגענו, ועדיין אני חושבת שיש לנו דרך של קפיצת המדרגה שאנחנו צריכים לעשות אותה. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו מאוד עובדים עליו כרגע במסגרת רוב החדשנות ופורום מנכלי פארק ההייטק, וישבתי איתנו, אני חושבת באחד הדיונים גם עם דיוויד מיראז', הוא גם לייצר את המנהיגות המקומית שתספר את הסיפור הזה ותיקח אותו, יהיו לנו עוד דורות של מנהיגים ומנהיגות מקומיים,
1: נכון.
0: או לפחות ששמים את, את המשאבים שלהם בדרום לאורך זמן.
1: ואנחנו צריכים מרתוניסטיות ומרתוניסטית, נכון, כי הרבה באמת. מאוד יזמים מאוד מוצלחים מגיעים, וזה הרבה יותר קשה מבמרכז הארץ. אני יכולה להעיד על זה, אני גם שם בדרום.
0: ובגלל זה עכשיו אחד הדברים שאנחנו עובדים עליו, שהוא גם תוצר של עבודה של פורום המנכ״לים המשותף עם רוב החדשנות והכל, היא לזהות אנשים בדרגי ביניים, מנהיגים ומנהיגות, נניח לא מנהלי הסייטינג כמוני, אלא דרג אחד או שניים ליד, ולעשות להם תוכנית שהמטרה שלה היא גם לעשות להם מנטורינג, וגם ללוות אותם.
2: זה טוב.
0: ואני אומרת שוב, יש המון המון גופים שמעורבים בדבר הזה, אבל זה בא בדיוק מתוך המחשבה הזאת, שאנחנו רוצים שאנשים יישארו. אני אגיד, אני מאוד גאה היום, שאני חושבת שסיפרנו בהתמדה ובנחישות הסיפור הזה, מרגע ההקמה שלו, אז מי שמובילה היום, הילד אשל את סייבר ארק, שעכשיו נרכשה על ידי פאלו אלטו, היא עובדת דלה שעבר. מי שמוביל את סינרג'י 7, הראל רם, עובד דלה שעבר. מי שמוביל היום את מייקרוסופט בבר שבע, אורון גולן, עובד דלה שעבר. חווייתם אומרים לי, תגידי, את צריכה להיות מבואסת, הם עזבו אותך. אבל זה בסדר, בהייטק אנחנו עוברים וזה בסדר, ואני חושבת שזה שהם ראו הזדמנות להתפתח ולגדול, והם בחרו לעשות את זה, אבל זה שהם בחרו לעשות את זה בדרום, ולייצר עוד משרות, ולהביא עוד פעילות. מבחינתי זאת תחושת ניצחון, כי בסוף השארנו את האנשים האלה. אני פגשתי קבוצה גדולה של העובדים בשבוע שעבר בג'יימס, במסעדה המקומית שלנו בפארק.
1: טעימה, טעימה.
0: ואנחנו
1: ממליצה.
0: מאוד מחוברים, ואני שמחה מזה, ואני אומרת, זה בסדר. ברור שיש לי משימת על לשמר את העובדים הטובים, ולוודא שאני מייצרת להם מסלולי פיתוח קריירה אצלנו בתוך דל, יחד עם המנהלים והמנהלות. ומצד שני, אם הם בוחרים לעבור לחברה אחרת בפארק ועדיין נשאר בדרום, זה טוב. ואם הם רוצים, כאילו מבחינת דל, לעבור למרכז, אנחנו ננסה לעשות הכל כדי להעביר אותם לגליל ים או לחיפה ולשמר אותם איתנו. אבל אני חושבת שבסוף להסתכל על זה, לא ב... אין אצלנו חד-חד ערכי, יש המון המון מסלולים והמון המון דברים שצריך לעשות. אז המסה הקריטית לשאלתך, אני חושבת שלייצר את הדור של המנהיגות.
1: מנהיגות העתיד.
0: ויש גם דברים כאילו טכניים, אבל התחבורה חייבת להשתפר כדי שיהיה לנו... נכון. כי זה לא רק הנושא של להגיע לעבוד בדרום. דווקא את זה אני שומעת הרבה מהעובדים שלנו שגרים בדרום ואומרים, אבל אנחנו רוצים שיהיה לנו יכולת, אם אנחנו רוצים לנסוע לראות הצגה או לבקר משפחה, שזה יהיה יותר קל.
1: פשוט.
0: זה משהו שעוד לא אין מענה מספיק טוב. אז יש לנו עוד הרבה אתגרים, אבל אנחנו על זה.
1: כל הכבוד.
2: מדהים. אני חייבת לתת רפרנס לפרק הקודם שלנו, שהריינו את גייל, והיא דיקנית...
0: מספיר.
2: מספיר,
1: כן,
2: בדיוק.
1: כן, דוקטור גייל גלבוע. כן.
2: דוקטור גייל גלבוע פרידמן, שהיא בדיוק רואה שבונים את המבנים סביבה, מרכז חדשנות, ליד האוניברסיטה והכל, וזה השלב שאתם הייתם בו לפני 15 שנה, נראה לי.
0: אני אמורה לי ללכת להיפגש עם המועצה שם ולדבר על כל האזורי חדשנות.
2: זה טוב, ללמוד מזה.
0: כי בסוף יש דברים שהתאימו לנו ועשינו אותם נכון, יש דברים אולי שהיינו עושים היום אחרת או מציאות השתנתה. אני חושבת שהקטע הזה של השיתוף וללמוד אחד מהשני ולראות מה עבד ומה מצריק, גם המציאות השתנתה, היא נורא נורא חשובה. ואנחנו שמנו את זה, כשאני אומרת אנחנו, זה אנחנו פורום המנכ"לים של פארק ההייטק, אותם אנשים שגם חתמנו על אמנת פארק ההייטק שמבוססת על מגילת העצמאות ב-2013 שחתמנו. שלחתי אותה לעילית, זאת אמנה.
2: נשלח לכם.
0: אני לא חושבת שהאמנו ב-2013 עד כמה המסמך הזה, הוא אצלי בתיק תמיד, יש לנו אותו בפלאפונים, אנחנו משתפים אותו עם כולם, והוא המצפן שלנו. כל פורום מנכ"לים מתחיל בלדבר על הדבר הזה, על איך אנחנו באמת מבטיחים שאנחנו עושים משהו שהוא ביחד יותר גדול מכל אחד מאיתנו. כי אחרת יכולנו לבוא ולהיות דיירים. לשלם שכר דירה, אבל זה לא היה מייצר אימפקט של כולנו, ואני חושבת שהמחויבות של כולנו, ואני מסכימה, המרתוניסטיות היא נורא חשובה כאן, כדי להחזיק את זה כל הזמן חי, כדי כל הזמן להמשיך לעבוד, לזהות מה עובד, להמשיך, מה שלא עובד, להציע חלופה, כי ברור, כי החיים הם כאלה, כאילו זה לא שהכל חלק וזורם, אבל זה משהו שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בו.
1: ומה בכל זאת חסר?
0: אז אמרתי, אני חושבת שחסר עוד חברות עוגן גדולות, זאת אומרת, אני חושבת שבסוף, כדי לייצר...
1: אבל איך נשכנע אותם להגיע אלינו?
0: איך נשכנע אותם?
2: באמת לפרקטיקה.
0: מה? לפרקטיקה, אז איך...
1: גם מאיה היא פרקטית מאוד.
0: היא מאוד פרקטית, אני חושבת שצריך להביא עוד תמריצים מהמדינה, זאת אומרת, צריך שהמדינה תעזור להיות לחברה רב-לאומית, להקים עוד מרכז פיתוח, עוד שלוחה שלה בנגב. זה משמעותי. אנחנו שמנו, השקענו המון גם במשרדים, גם בהון אנושי, כאילו בצוות הניהולי הראשון שהיינו, אני הצטרפתי כמנהלת משאבי אנוש למשימת ההקמה, היינו 4 עובדים.
2: וואו.
0: ניסה מנהלת משאבי אנוש ואיש איתי, ומנהל מרכז פיתוח ומנהלת משרד. היינו 4 אנשים שלא נתנו שירות כמעט לאף אחד, ונשארנו אותם 4 אנשים גם כשגדלנו להיות מעל 100. אבל היה הבנה שצריך לעשות את זה. בסדר, הכל טוב, אני בעד...
2: חלוצים, חלוצים.
0: מה זה חלוצים? שאלי אותי מה הדבר הראשון שעשיתי במשרד ביום הראשון.
2: מה עשית?
0: ניקיתי אבק עם הגבון, כי היה... כן, כי הלכתי לקנות חלב ביילו למטה. כי ככה זה היה בהתחלה, וזה היה סבבה. היינו סוג של סטארט-אפ שמקים יש מיין. אבל אני חושבת שכן צריך עוד דחיפה של הממשלה, עוד חברות עוגן, כי חברות עוגן מביאות את המסה הקריטית של של התעסוקה. צריך שיהיו יותר משרות גם שהן לא רק משרות פיתוח, זאת אומרת משרות של פרודקט, משרות בכלל בעולם המשתנה היום והכל, אנחנו צריכים עוד משרות בחירות, עוד משרות של הובלה, ואנחנו צריכים מאוד שהיזמים והיזמיות יישארו בנגב. אז כנראה שאנחנו צריכים גם עוד הון ועוד השקעות, אז יש עוד הרבה דברים שצריכים, יש עבודה. אני חושבת שאנחנו כן עוסקים בזה. אנחנו כן, יש מספיק אנשים שעכשיו גם עובדים בזה כמשרה, ויש אותנו שמחויבים לסיפור כולו, שגם כן, תורמים את הידע ואת הזמן שלנו, שלפעמים הוא גם חשוב. זאת אומרת, אם אנחנו כמנהלים ומנהלות, עושים מנטורינג ומלווים, או נותנים הזדמנויות ליזמים צעירים, אז זה גם משהו שהוא שווה.
1: נכון.
2: את אימא לשלוש בנות.
0: כן.
2: מנהלת בחירה. קיבוצניקית. איך שומרים על כל הזהויות האלה בלי שאחת תנגוס בשנייה?
0: אני רואה את זה כאילו הן משלימות אחת את השנייה, והן ממש
2: שהן
0: מבחינתי, קודם כל תמיד שאני מציגה את עצמי בכל הרצאה שאני באה או זה, אני אומרת, אני קיבוצניקית שעובדת בהייטק, אימא לשלוש בנות, גאה ונשואה לנמרוד שהוא החבר הכי טוב שלי. ממש ככה אני מציגה את עצמי, והדברים הם מזינים אחד את השני. אני חושבת שאני עסוקה בזה הרבה. זאת אומרת, אחת עם היומן שלי משקף את סדרי העדיפויות שלי, אם אני עושה את החלוקת זמן שלי נכון כמו שהלב שלי רוצה, ואני אומרת את זה הרבה פעמים, זה גם משתנה מתקופות, כאילו כשילדות היו יותר קטנות, אז זה היה בצורה מסוימת, בדיוק אתמול אני ונמרוד הלכנו בשדות, אנחנו הולכים המון בשדות של הקיבוץ, ודיברנו על זה שהיינו עם משפחות עם ילדים צעירים במלחמה, ראינו מה עובר עליהם עכשיו, וקצת חשבנו מה אנחנו עברנו עם הילדות הגדולות, אבל אני חושבת שזה באמת מאוד מזין אחד את השני. זאת אומרת, הרבה החלטות שאני מקבלת גם כמנהלת, אני חושבת עליה מזווית ערכית, מזווית של אימא, מזווית של קיבוצניקית וקהילתיות, כשמגיע מבקר או מבקרת בכירים מההנהלה בחול, ואומרים לי אחרי סיור בבאר שבע, ממש מרגישים פה קהילתיות. הצלחתי, הבאתי את הקיבוץ להייטק. וכשאני באה הביתה ואני מראה לבנות שלי איך הדברים שאני מעורבת בהם ועוסקת בהם, מייצרים להם עתיד אולי יותר טוב של תעסוקה ושל שוויון הזדמנויות ושל מובילות והכל, אז אני מרגישה שאני אימא יותר טובה, גם אם נעדרתי בכמה שעות שאולי הייתי יכולה להרוויח בזמן איתם, אני חושבת שבסוף אנחנו מדברים על זה הרבה בבית, אז זה נורא משלים את עצמו, וגם בקיבוץ אני מביאה את היכולות הארגון שלי ואת הסמכות ואת המנהיגות בפעילויות תרבותיות, בהמון המון דברים קהילתיים שאני מאוד פעילה ומעורבת בהם, אז זה נורא נורא משלים, ויום מושלם הוא יום שהוא מערב את הגם וגם וגם, אז כי גם הוא קצת בעיניי משאיר אותי בפרספקטיבה, בצניות, בענווה, במקומות
2: שקושי גם. זה ככה מוריד אותך לקרקע.
0: זה משאיר אותי בקרקע.
2: משאיר אותך בקרקע.
0: אני כמעט תמיד בקרקע, אני אדם שלא אוהב לאבד שליטה, אבל זה מאוד מאזן. זאת אומרת, אני באמת זוכרת יום ש... אחד הימים שתמיד הצחיקו אותי, הפערים האלה, שאני יכולה בבוקר להיות אימא ולהכין את הכריכים ולעזור להם להתארגן, שהם עוד היו קטנות, הם כבר גדולות, נועה, מיכל ותמר, אבל כשהם יותר צעירות, ואז לנסוע ולארח אנשים נורא נורא בכירים מההנהלה בחול, כאלה, קמלה האריס וכאלה, כאילו מדברת על כזה ליגה של אנשים, ואז לחזור הבית אל הקיבוץ, להחליף מהר מהר בגדים ולהתנדב בלסחוב שולחנות, כי יש איזה חג קיבוץ או משהו כזה, והגם וגם וגם הזה לי, כן. הוא מאוד עוזר לשמור על פרופורציה, אבל לשמור כן, על האדם שאני, ועל החינוך שקיבלתי, ועל הצניעות הזאת שבעיניי נורא נורא חשובה.
1: לי יש שאלה שקשורה למנהלת אישה לעומת מנהל גבר, ובתחושה שלי, עד עכשיו כל השיחה ממש שיקפה את היותך מנהלת אישה. את חשה בזה, אני אגיד משהו על עצמי. אני, אם אני רוצה לקצר דיונים, אני אומרת, העסקים הם הילדים שלי. זאת אומרת, ככה אני מתייחסת אליהם. המנכ"ליות, כמובן, שהן כמו הבנות שלי, העובדות הן לפעמים כמו הנכדות שלי, פרצופים. אבל אני חושבת, כל התכונות האימהיות מאוד באות לידי ביטוי באופן הניהול שלי. אז שאני רוצה כזה לקצר, אני אומרת, אני אימא. פה, פה ופה. איך את מרגישה עם זה? את בחברה בינלאומית ו...
0: כן, אני בחברה בינלאומית.
1: לא יודעת אם
0: כן,
1: בעולם יש
2: בפיתוח. אימהות
1: כמו בארץ.
0: וכן, אתם. הרבה פעמים אני גם בפורומים, לא רק בתוך דל, גם פורומים רחבים יותר מאוד גברים. אני חושבת שאני בעיקר מנסה מאוד לדייק את השפה שלי כשאני מדברת. אני, את הרגישות שלי, את אהבת האדם שלי, את היכולת שלי להניע אחרים, אני לא מתנצלת לזה, זה בעיניי הסופרפאוור.
2: מגבירה פאוס. את המונחים האלה.
0: זה הכוחות המיוחדים שאני קיבלתי, אני לא יודעת אם בזכות היותי אישה, אני חושבת שזה יותר בזכות היותי מאיה, כי ככה ההורים שלי גידלו אותי ואחים שלי, ו,

0: אני לא עסוקה בזה שהיותי אישה, אלא בזה שאני באמת מאמינה שאלה הדברים שמניעים טוב, כי גם יש גברים כאלה.
1: כן.
0: נכון? זאת אומרת, יש גם גברים שהם נכון. מאוד אנושיים ורקים וחיוביים והכל, וזה לא מופיע.
2: אבל הם לא אותם. כמונו. לא ראיתי עוד אחד כמונו. מצטערת.
0: אז דווקא אני כן ראיתי.
2: כן? כן. אז תכירי לי אותו
0: בהזדמנות. אני אכיר לכם אותו. אני חושבת ש... אבל אני מסכימה איתך, ואני כן מפריע לי שלפעמים אומרים לי, אל תהיה נחמדה מדי. כאילו, אפילו כתבתי לי איזה דוגמה, אני זוכרת שעליתי לי לדבר באיזה פאנל כזה של כלכליסט, או איזה פורום כזה רציני, ובדרך בעלייה לבמה, היינו כמה פאנליסטים, ירד מישהו שדיבר לפני, אני לא אנקוב בשמו, אבל הוא אמר, והוא קולגה שלא מהחברה, לא מדל, מחברה אחרת, הוא אמר לי, תתני את הפיצ'ים שלך, אבל אל תהיה נחמדה מדי. הסתכלתי עליו ואמרתי לו, אמרתי, למה הוא אומר לי איך להיות? כאילו, ואם אני נחמדה, זה פוגע בעובדה שהצלחנו לעמוד בכל היעדים שלנו, וכל מה שהתחייבנו, כאילו, בסוף אני מאוד מאוד משתדלת להיות נאמנה. אני כן אגיד חנה, שאני הקפדתי, היו בכמה פעמים לאורך השנים, שכשהרגשתי שמזמינים אותי להשתתף בכל מיני פאנלים וכאלה, זה היה כאילו, אמרתי, כמו אישת מחמד של ההייטק הישראלי, וזה סירבתי. אמרתי, או שאני באה לספר על מה אני עושה, ומה אנחנו עושים, ובמה אנחנו מעורבים.
2: צודקת.
0: אבל אני לא הפנים הנשיות בתוך משהו שצריך להצטלם טוב, אלא באמת אני רוצה שמהותית ידברו על מה השגנו, על מה אנחנו עושים. כי זה משהו שככה מאוד מאוד, אני מקווה שהחושים שלי מספיק בולטים, מתי לזהות שזה היה מהסיבות הנכונות, ומתי זה היה מהסיבות רק כדי לסמן את אבי, הבאנו אישה להשתתף שם, ובזה אני לא, במשחק הזה אני לא.
2: טוב מאוד.
3: זה האמת שאלה שמאוד מעניינת אותי.
1: יאללה.
3: כי יש הרבה החלטות שצריך לעשות בחיים, וכל, אפילו כל רגע הוא החלטה, מה את בוחרת לעשות, את קם בבוקר ומחליטה. ולפעמים אנחנו לא, אנחנו צריכים להיות מאוד נוכחים כדי להקשיב לעצמנו ולענות, ולעשות מה שאנחנו באמת רוצות לעשות. אז אני רוצה לשאול אותך, מה ההחלטה הכי קשה שקיבלת, והאם את חושבת שהיא צריכה לקבל אותה מוקדם יותר?
0: אז אני אגיד בתחום האישי, כי זה באמת משהו שכבר מאחוריי, אבל יש לנו שלוש בנות מהממות, נועה בת 24, מיכל בת 22 ותמר בת 18. ובאיזשהו שלב אמרתי נמרוד, אבל תכננו ארבעה ילדים, כאילו, היה לנו כזה, גם נמרוד באים ממשפחה של ארבעה ילדים, גם אני, שנינו בני זקונים. וזה היה, וחזית עוד הייתי צעירה בשלב הזה, אבל הייתי כל כך שאובה לתוך העולם הזה, ונמרוד אמר לי, אבל אם את רוצה שנעשה ילד רביעי, אז בואי נתארגן על זה, כי צריך לעשות התאמות בחיים. זה לא משהו שמחליטים אותו, צריך להוריד לך אולי בעבודה קצת, אולי כי לראות איך, כי בכל זאת. ונראה לי שלא התעקשתי על זה מספיק, כי אם הייתי מאוד רוצה, ברור שזה היה קורה, גם
2: ברור,
0: זה ברור לי.
2: ברור.
0: ולא עשיתי את זה, וזה כן משהו שמדי פעם יושב לי, כי משפחה גדולה, אז אני מקווה שהם יעשו לי הרבה נכדים ונכדות, נכון?
2: נכון, כן.
0: כן, יש לנו את המשפחה המוחבת, אנחנו ארבעה אחים בקיבוץ, כולנו ביחד.
2: וואו, הורים שלכם מושלמים, ארבעה נשארו בקיבוץ.
0: כן, זה באמת
3: יוצא דופן.
0: זה מאוד יוצא דופן, זה הצלחה מסחררת, וגם לצערי אבי נפטר לפני המון המון שנים, לפני 32 שנה, בגיל מאוד צעיר, אבל אימא מחזיקה את מדורת השבט, ועכשיו אנחנו ממשיכים לעשות את זה, וכן, זה מאוד מאוד משמעותי. אבל אני כן אגיד שזה מדי פעם עולה לי, שאני חושבת שיכולנו שתהיה משפחה יותר גדולה, אבל זה כבר מאוחר, בגילי. אז אני אמצא את זה במקומות אחרים.
3: תודה רבה.
0: ברמה המקצועית, שוב, בדיעבד, אני חושבת שכן למדתי מזה, אבל היו לפחות שני מקומות עבוד. אני מאוד אולין, אני כזאת שמתמסרת ומתחייבת, וגם בצבא, כולה הייתי סמלת, כן, אבל הייתי בטוחה, שמה שאני עושה, הוא הכי משמעותי בעולם, ובאתי והצעתי רעיונות, והצלחתי להשפיע על תכנים של קורס, באמת, הייתי כזאתי, וגם בעבודה, אז אני כאילו באמת,
3: משנסת מותניים
0: ו... אני כאילו בטוחה שכאילו מה שאנחנו עושים הוא משמעותי, ואני מספרת את זה לעצמי, ואז אני גם חושבת שזה גם מצליח לחלחל. היו שני מקומות עבודה לפחות בקריירה שלי, שאני חושבת שעזבתי קצת מאוחר מדי. זאת אומרת שכן נשארתי שם, למרות שכן הרגשתי די מהר, שיש התנגשות ערכית. זה לא שאנשים שם לא היו טובים, בוודאי המוצרים היו טובים. אגב, רוב הקריירה שלי זה באמת בעולמות של ביוטכנולוגיה, קלינטק, הייטק, כאילו ממש שם. אבל אני ידעתי מתי המקום הזה הוא לא מקום שאני מביאה את האיכויות שלי לכדי מיצוי, וגם הוא לא הולם את מה שאני חשוב לי במקום עבודה, שזה באמת מעבר להצלחה עסקית והכל עוד דברים. ולקח לי זמן לקום וללכת.

0: וככה...
1: מה זה לקח, כאילו כמה זמן מעניין אותי?
0: לפעמים חצי שנה, שנה, מאז שגיליתי את ה...
1: טוב, עליתי על ה...
0: זה לא הרבה?
1: בפרספקטיבה של חיים שלמים זה לא הרבה.
0: זה היה תקופות קשות, אבל זה היה תקופות שהרגשתי שאני זכותה. שאני אדם שאני חושבת שאני כתבתי על זה פעם איזה משהו של מד האנרגיה שלי, אני הרבה פעמים אומרת, אנשים מודדים חום ואנשים מודדים כל דבר בעולם.
1: אני מודדת אנרגיה.
0: אני מודדת אנרגיה.
2: אני גם מסכימה.
0: ומד אנרגיה, אגב, מתי הכי טוב למדוד אותו? בנהיגה. מתי יש הכי הרבה זמן? כאילו, כשאתה שנייה...
1: ואת נוהגת הרבה.
0: אני נוהגת מלא, אז אני הרבה זמן בנהיגה מקדישה לשאול את עצמי את השאלות האלה, האם אני...
2: איך אני מרגישה עכשיו?
0: איך אני מרגישה? אני יותר מתמלה מאשר מוציאה, האם אני מרגישה שאני במה גבוה?
1: וואו, אני מה זה מתחברת לזה?
0: מאוד. וכאילו, הייתי יותר מדי זמן, בידעתי שזה לא, ומכל מיני סיבות, כאילו, לגיטימיות וזה, אבל אני חושבת שהמחיר של זה היה כבד, ואחרי שכאילו החלטתי, זה מאוד מאוד דוקל. יחב, בדיעבד, יכול להיות שצריך גם לעבור חוויות כאלה, כדי לדעת מה יותר חזק, כאילו, מה יותר טוב. אבל בתוך זה, זה היה...
1: את יודעת, את אומרת פשוט. משהו מעניין, כי את 15 שנה בחברה הזאת, נכון? Mm-hmm, גם נכון. בתפקיד הזה, לא?
0: אני 13 שנה, התחלתי כשנתיים כמנהלת משאבי אנוש, ב-13 שנה כמנהלת מרכז פיתוח, אבל בגלל שזה כל כך השתנה, גם נורא גדלנו, וגם גדל קנו אותנו, וגם אני היום בתפקיד רוחבי בתוך ההנהלה, ועושה הרבה מעבר לרק, לא רק, אבל בנוסף לבאר שבע עוד הרבה דברים נוספים, אבל אני אגיד, היו... תאים שאמרתי לעצמי, אוקיי, מה, למה אני אקספלו? אנשים שואלים אותי, גם חברים שלי בתוך העבודה, אז מה שאני עושה, ואני אומרת את זה תמיד גם כשאני מנטורית, לא בהכרח צריך לעזוב מקום.
1: בדיוק, אפשר להמציא.
0: יצאתי לעשות את תוכנית מעוז, שהייתה בשבילי מאוד משמעותית ומאוד מיוחדת, וחשפה אותי והתגרה אותי. ואני חלק מפורום מנכלים, וחלק מכל מיני יוזמות כאלה ואחרות שאני, אני כל כמה שנים חייבת שיהיה לי עוד משהו בנוסף להתפתח. אבל כן, לא חייבים בהכרח, את יודעת, בעיניי.
1: לא צריך לעבור, אבל אני מאוד מסכימה לגבי האנרגיה, והרבה פעמים אני אומרת לאנשים שמתייעצות איתי, מאוד כאן אני ארוויח X, כאן אני ארוויח 80% מה-X, אבל אני שואלת אותם, אוקיי, ואיפה האנרגיה שלך? איפה את מרגישה שאת חיה, נושמת, ערכית, משמעותית? לפעמים זה ב-80% או ב-50%, ואני חושבת שאנשים לא מייחסים לזה מספיק משמעות.
0: נכון, נכון.
1: ממש הייתי צעירה, אז אמת מישהו שאני מכירה בגיל 40, אני הייתי אולי בת 30, ושאלתי למה, אז אמרו לי שסחטו את האנרגיה שלו בעבודה, והוא מת. והאמת הסיפור הזה בהחלט ייצב את ההתייחסות שלי לאנרגיה במקום עבודה, לא רק, גם לפעמים במשפחה, גם...
0: נכון.
1: אני מאוד מאוד מסכימה איתך.
0: אני מאוד שואלת את עצמי, אני מאוד נעזרת בנמרוד שלי, שמדי תאם יעשה לי שיקוף ורפלקציה, אם אני, הוא חווה אותי, והוא באמת מאוד מאוד עוזר לי, וגם הבנות, ויש לי מעגל חברות קרובות, שחלקן הן ממש אחיות, שאני גם משתפת ומתייעצת, ואני אומרת, וזה בסדר, כי לא כל יום הוא יום מאושר ושמח, ואנחנו מהלה על הלנד, אבל אני בוחנת את זה בפרספקטיבה ובתקופת זמן, אבל באמת הנסיעות הן זמן שאני שמה לי מוזיקה וחושבת ומנסה לענות, וגם אם אני מקבלת החלטות, גם לוודא שהן באות לידי ביטוי, אני מאוד מנוהלת יומן, כאילו, אין לי הדרך להגיד את זה, אני פשוט באמת, הכל אצלי ביומן, כולל החיים הפרטיים, ואז אני בודקת עם מה שהחלטתי, הוא גם בא לידי ביטוי בשינויים שעשיתי. האם הוספתי, אם החלטתי שאני נכנסת לאיזה משמעת יותר גדולה בתזונה, אז האם זה בא לידי ביטוי? אם החלטתי שאני מוסיפה ספורט, או למשל עכשיו הייתי צריכה להתאושש מהמלחמה שהיה תקופה נוראית לכולנו, אז הייתי צריכה לפוצץ את עצמי בזמן חברות, כי באמת חוץ מטלפונים וכאלה, אז שבוע שעבר כאילו הייתי ברבה, כאילו כמעט כל יום שמתי לי עם חברה או חברות אחרות, כדי להבטיח שאני מתמלה, כי זה נורא ממלא אותי למשל.
1: נכון, חברות זה... כן.
2: אולי תתחברו לזה, אני יש לי פסיכולוגית, והיא אמרה לי, אם את עושה משהו בלי מאמץ, אז ככה את הכי טובה, ואז את יכולה גם לדעת אם את... נמצאת ויש לך אנרגיה במקום שאת נמצאת או אין לך אנרגיה. כי אם את עושה משהו מאוד מאמץ, אז לפעמים אפילו... חנה, תעזרי לי.
1: לא, את מתכוונת שאת... אני יודע, אני אוהבת להשתמש, את זורמת עם סיטואציות.
2: כן.
1: ולא... יוצאת יותר מדי מאזורי הנוחות שלך ומתאמצת.
2: לא משקיעה יותר מדי מאמץ, ויוצא ממש ממש טוב בכל מקרה.
1: שזה מדהים. אני באמת מאוד מאמינה בזה שאנחנו מצליחות במקום שנותן לנו אנרגיה.
2: בדיוק.
1: אפילו זה מעבר ל... אני נגיד ספורט ממש לוקח ממני אנרגיה, אז אני לא עושה ספורט, זה גרוע, זה לא המלצה.
2: אל תקשיבו סטודנטים וסטודנטים.
0: אני אגיד שבעיקר מה שאני מרגישה, טוב שאני יכולה להיות אני. אני יכולה להיות נכון. פגיעה, אני יכולה להיות יצירתית, אני יכולה להיות שמחה, אני יכולה
2: מדהים.
0: לטעות, אני יכולה לעשות מיליון דברים, אבל אני יכולה להיות מי שאני. כאילו, אני לא צריכה לשחק משחק. כאילו, לא צריכה... וזה מה שאני מאוד מאוד אוהבת. כאילו, אין לי בעיה להיות הכי קיבוצניקית והכי מאיה שאני בדל, כי בדל מבינים ש... או לפחות אני מרגישה שכל... וניהלו אותי כמה, כמה וכמה אנשים, ובטח אני עובדת עם המון אנשים, אני יכולה להיות הכי מי שאני, וזה נכון. עושה טוב. כאילו, זה נכון. עושה גם לי טוב, וגם לאחרים שאני עובדת איתם. אותו דבר גם בקיבוץ ובמשפחה, וכאילו, ברגע שאני מרגישה שאני צריכה להיות טיפה מזויפת וזה, זה כבר לא עובד לי.
1: ועוד משהו, וגם אני חושבת שכל מה שאנחנו מדברות פה בכמה דקות אחרונות, זה ממש עצות טובות לסטודנטים וסטודנטיות שנכנסים לשוק העבודה. אני חושבת שעוד משהו, אנחנו צריכות לעבוד, או רצו שנעבוד, במקומות שמקבלים את השגיאות שלנו. כי כל אחד מאיתנו עושה שגיאות, וככל שהופכים את השגיאה לשיעורון, אפילו לא לשיעור, אני לא אוהבת, אני יודעת, בחיל אוויר עושים תחקירים, אנחנו לא חיל אוויר רובנו. לעשות תחקיר, כן, ללמוד מזה ולעבור הלאה. לא להתעכב על זה. אני חושבת שברוב המקומות שעבדתי ועשו משגיאה סיפור גדול, משגיאה קטנה סיפור גדול, הרגשתי שאסור לי להישאר שם. כאילו זה...
0: אני מסכימה, אני חושבת, אנחנו אומרים, עדיף לנסות ולטעות ומקסימום להגיד, טעיתי, אבל לנסות, כי אחד הדברים שבעיניי הכי מעכבים, זה שאנשים לא מנסים. אנשים נמנעים, כי הם חוששים יותר מדי מהתוצאה.
2: מי שלא עובד, לא שוגה.
0: בדיוק, והרבה פעמים אנחנו נכנסים למשהו, שאנחנו לא באמת יודעים מה התוצאה שלו. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להשיג, כן. וזה, אבל הדרך היא, ודווקא ההתנסות והלמידה, ואני מתה על הפרויקטים האלה, הפרויקטים האלה שאנחנו רק רואים את ה... כאילו יש איזו מטרת על, אבל אין שום סרטוט בדרך, אבל הכל, האתגר פה בעיניי, וההזדמנות גם הוא להביא מלא מלא אנשים עם קולות כן. שונים, עם פרספקטיבות שונות, ובאמת נכנסנו לכמה פעמים למהלכים כאלה, גם טכנולוגיים, גם מוצרים, גם של יזמות פנימית בתוך הארגון, של להטמיע שפה תרבותית, או איזשהו שינוי ארגוני מאוד מאוד גדול, ולקחת את זה ובאמת להתנסות, כי בסוף, משם באים הדברים, שתפגישו, שאנחנו מפגישים אנשים שהם לאו דווקא אנשים שבאוטומט היו נפגשים או שייכים לאותו צוות או לאותו מוצר, או אפילו הבוקר היה לי כזה מפגש לקראת איזשהו פורום שיש לנו שבוע הבא לכל הלידרשיפ של המקומי שלנו, כל האנשים שמנהלים אנשים או מובילים תחומים, ורק השיח שהתפתח, כי הזמנו יותר מ10 אנשים מקבוצות שונות, מידע שונה, כאילו ממש, ופתאום השיח ביניהם, והשאלות שהם שאלו אחד את השני, וראית גם שהם באמת מצליחים להדליק אחד את השני בסקרנות, בניצוצות, זה מה שאנחנו צריכים. ובסוף גם לא הייתה פגישה שהתוצר שלה היה מובהק. הבנו שאנחנו צריכים עוד פגישה אחת לפני. אבל דווקא זה היה מעולה בעיניי, כי זה העלה את הבלבול, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות עבודה מחר, לקנקרט קצת יותר, וקצת אולי לעשות איזה פריימינג, כמו שהם ביקשו, הם חייבים מסגור, אז נעשה מסגור, ועדיין אני מניחה שכל אחד ייקח את זה לכיוון קצת שונה, אבל יצא לנו משהו שהוא אחר ממה שבאנו אליו בבוקר.
1: זה הכי כיף.
0: וזה מדהים, אבל גם ראיתי, אנשים יצאו באמת, בסך הכל עם אנרגיות טובות, גם הקשיבו להם, גם הם שמעו אחרים, גם הם כנראה למדו משהו, או לקחו איתם משהו שלא היה להם שעה לפני. וזה מה שאני חושבת שמאוד מאוד חשוב שניצור בכל סביבה. אגב, גם בבית, גם בעבודה, נכון. גם בהתנדבויות, גם בחברות.
1: כאילו... נכון.
2: מדהים.
1: מאוד חשוב.
2: עכשיו גם עם מהפכת ה-AI, אי אפשר לעשות פודקאסט בלי להגיד AI.
0: כמובן.
2: אז עכשיו עם המהפכה, זה באמת... הרבה צעירים שואלים מה כדאי לי ללמוד, מה הקריירה הכי נכונה שאני יכולה לפתח לעצמי כדי להגשים את החלומות שלי, אבל גם שלא יחליפו אותי. אם היית שולחת הודעה אחת לעצמך, בת ה-22, רגע לפני שהתחלת, מה היית אומרת לעצמך?
0: אני חושבת שלהיות בעיקר מאוד נאמנה למה מניע אותי, ומה המוטיבציות שלי, ומה התשוקות שלי. זאת אומרת, למה אני כל כך גאה בנועה? שהיא בחרה בדרך, שהיא בחרה עכשיו, תהרוג אותי שאני מדברת עליה.
1: אבל תגידי, נועה, הבת הבכורה שלי.
0: לא, הבת הבכורה שלי, אולי אני צריך לקצץ את זה, כי היא תחנוק אותי. אבל אני חושבת שהיכולת להגיד מה מרגש אותנו, ומה באמת מעניין אותנו, רגע, בלי כל המסביב, כי מקצועות משתנים כל הזמן, וטכנולוגיה תמשיך ותתפתח, אבל בסוף אנשים משתמשים בטכנולוגיה. ה-AI הוא באמת פריצת דרך, אני רואה, אנחנו עושים דברים שלקחו לנו פעם חודשים בדקות, אבל עדיין אנחנו צריכים להגיד להם מה אנחנו צריכים שהם יעשו, ומה אנחנו רוצים שיקרה והכל. ובסוף ההצעה שהייתי נותנת לעצמי, ואני שמחה ממש ממש ממש שעשיתי את זה, זה להקשיב לקול הפנימי שלי, לדעת מה מרגש אותי, מה מלהיב אותי, מה אני קמה בבוקר ואני מזנקת, כאילו אני באמת כל חיי קמה מוקדם, עושה מלא דברים, אבל אני עושה את זה כי אני מתרגשת, כי אני מתלהבת, כי אני מרגישה שזה עושה משהו טוב לי ולאחרים, אז את הקול הזה לא לאבד, זאת אומרת, לא ללכת אחרי מה שאני חושבת שהוא הטרנד הבא, או מה שמכוונים אותי, כי אומרים לי ששם אני ארוויח הכי הרבה כסף, אני בעד להרוויח הרבה כסף והכל בסדר, אבל זה חייב להיות בהלימה לתשוקות ולרצונות, ובזה היה, הוא לא יחליף. הוא גם לא יעזור לפתור את התשוקות שלנו. בסוף אנחנו אנשים שונים, עם ערכים שונים, עם תחומי עניין שונים, ונורא צריך להקשיב לזה. באמת, אני מאוד מודה לצבא. אני בתיכון הייתי מאוד ריאלית. הייתי בטוחה שאני הולכת להיות כנראה מתכנתת או משהו בכיוון מחשבים וכאלה. ובמיונים לצבא הם מצאו אותי מתאימה גם לכל מיני תפקידים כאלה, אבל גם להיות מאבחנת מחקר. ואני זוכרת, מאבחנת מחקר זה במחלקת מדעי ההתנהגות. זה בעצם המשאבי אנוש של הצבא, עם הרבה מאוד חלק סטטיסטיקי, כן, מיישמים דברים.
2: זה בדיוק מה שאת באמת.
0: ונכון, נכון, אבל הצבא ידע להגיד לי את זה בגיל 18.
1: יו, איזה יופי.
0: בלי שאני ידעתי בכלל מה זה התפקיד הזה, לא הכרתי בכלל את התפקיד הזה לפני כן, אחרי שהם אמרו לי, אז הלכתי והתייעצתי עם מישהי שהכרתי שעושה את זה, ואז היא הסבירה לי למה באמת זה הדבר המתאים לי, כי זה גם מביא את היכולות האנליטיות, ואת החשיבה שלי של נתונים ומספרים, אבל בעבודה עם אנשים, ומשהו שרואה יותר אינטגרטיבי ורחב, ובאמת הלכתי אחר כך עם זה, כי פתאום הבנתי עד כמה זה באמת אני. מדהים. אז זה מה שגם אני אומרת, באמת אין קוקבוק, וגם הרבה אנשים אמרו לי, כשאורנה הציעה לי אז, ואופיר לעבור ממנהלת משאבי אנוש לנהלת המרכז פיתוח, היו לי כמה אנשים שאמרו לי מה השתגעת, אבל לא תוכלי אחר כך לחזור למשאבי אנוש, והכל אמרתי, אבל אני באתי למשימת בר שבע, במשאבי אנוש כבר עשיתי 20 שנה, אני מניחה שאם אני ארצה נורא לחזור, אז אני אשלים את הפערים שאני אבצעו, ואני אצליח לחזור, כאילו זה הכל בסדר. או כשבאתי ועברתי להקים את EMC בבר שבע במשאבי אנוש, אמרו לי, מה, תתחילי עכשיו מאפס, כאילו, כבר עשית תפקידים כאלה, בכירים, וזה אמרתי, אבל תראו איזה סיפור, זה מטורף, כאילו, התרגשתי כמו, לא יודעת מה, אז זה.
2: להשאיר את ההתרגשות הזאת.
1: נכון.
0: להשאיר את ההתרגשות הזאת, את הסקרנות הזאת איתה. אני גם אישית מאוד אוהבת את ה... אני לא אוהבת שאומרים לי איך לעשות ומה לעשות. אני אוהבת שנותנים לי משימה, ואני צריכה למצוא את האנשים המשותפים. זה פחות, אני למשל, ואני אומרת שוב, זה פשוט לא מתאים לחלק מהמשימות, אני לא טובה במשימות רוטיניות. אני באמת לא, זה לא מיותר לגמרי להחזיק מישהי עם פלפל כמוני במשימה שהיא דורשת דיוק וחזרתיות. זה לא אני, אני כאילו באמת אוהבת דווקא לדמיין.
1: כל משהו חדש.
0: מה? כן, כאילו יודעת, להמציא וליזום ולזהות הזדמנויות ולקחת אותם ולייצר.
1: תשמעי, ויש לך מקום נדיר לעשות את זה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה צריך גם פתיחות של המנהלים שלך ושל החברה. זה לא כזה פשוט.
0: מאוד.
1: לאורך זמן זה מטורף.
0: זה מאוד, ואני אומרת, נכון, ואני מאוד מאוד מאוד מכירה את ה... ובדל טכנולוג'יז, זה לא... זה כבר הרבה שנים, וזה אנשים שונים ומשתנים, כל עוד אני מדברת את השפה העסקית שיודעת להביא ערך. אני אומרת שוב, אם לא הייתי מביאה את התרומה שלי לזה שאנחנו מביאים את האנשים הנכונים, את הפרויקטים הנכונים, מדלברים, חדשנות, זה לא מספיק. כאילו, בגלל זה אני אומרת, זה לא או זה או זה. זה זה, עם זה, ביחד עם זה.
1: את מוכנה להגיד משהו על אורנה ברי? כי הזכרת אותה, אבל לא אמרת את ה...
2: גם תגידי מי.
1: כן.
0: אז פודקאסט שלם לדבר על דוקטור אורנה ברי, בעצם...
1: נזמין אותה.
0: הגברת הראשונה, כן, תזמינו אותה.
1: כן,
0: תזמין אותה.
2: אוקיי, okay, עליי.
0: היא הגברת הראשונה של ההייטק הישראלי, דוקטור למדעי המחשב, עשתה יזמות טכנולוגית ועסקית כל כך הרבה כיוונים, הייתה האישה הראשונה והיחידה שבינתיים עד היום כיהנה כמדענית ראשית בממשלת ישראל, וגם עבדה בקרן ההון סיכון ג'מיני, והייתה לי את הזכות שהיא בעצם גם הייתה מנהלת מרכז המצוינות של EMC במשימת ההקמה של האתר שלנו בבאר שבע, והיא הייתה, אני חושבת, הרעיון השמיני בתהליך. הכרתי אותה קצת לפני, כי עבדתי בעבר בקומפיג'ן שהייתה מדענית ראשית, אז הכרנו קצת משם, וכשבאתי לרעיון איתה, אני זוכרת, היא כבר סרטטה לי על הלוח וזה, ואמרה לי, זה המשימות שלנו, אמרתי לה, אבל אורנה, עוד לא התקבלתי, אני ברעיון, אומרת לי, לא, לא, מה שעשינו, את זוכרת באשקלון עם קומפיג'ן, עכשיו פי חמש בבאר שבע. היא כבר נכנסה איתי להתחיל לעבוד תוך כדי הרעיון, אבל באמת היא בעיקר אשת חזון והשראה שיודעת לחבר ויודעת לדמיין ויודעת לגרום לדברים לקרות, ואני גם חושבת שהאומץ של אורנה והיכולת שלה לראות דברים אחרת, כי היא באמת רואה דברים ש... יחד עם אופיר קראוז, שהיה מנהל מרכז הפיתוח ב-EMC, וכשהוא בעצם החליט לעזוב ולנסוע ל-relocation לגוגל, והם שניהם באו ואמרו לי, בואי תחליפי את אופיר, זה היה מאוד יוצא דופן, מאוד יוצא דופן שמנהלת משאבי אנוש, בלי רקע טכנולוגי, תבוא ותנהל מרכז פיתוח. אבל הבנו שהמשימה שם היא אחרת. המשימה היא לא הייתה לכתוב את הקוד או לנהל את המוצר. בשביל זה היו את האנשים הטכנולוגיים שאפשר היה לעשות. היה צריך לספר את הסיפור, לבנות את הסיפור הגדול יותר, לייצר את השותפויות עם האוניברסיטה, עם העירייה, עם הממשלה, עם התעשיות הנוספות. היו המון המון אתגרים אחרים, ואני חושבת שאורנה עמדה בנחישות מול הנהלה שבהתחלה, אגב, זה לא היה אישית נגד מאיה, בסדר? זה לא באמת שלא. מי שהכיר אותי היא מאוד פרגן. אבל בסוף בחול, לא כולם מכירים את חברה ענקית, ואורנה היא באמת עם מגדלור, ועד היום אני הרבה פעמים בצמתים, היא גם חברה, היא גם מנטורית, היא גם מנהלת מיתולוגית, אני מתייצת הרבה מאוד, וזכות, זכות גדולה נפלה בחלקי, באמת.
1: היא גם מאוד מעריכה אותך, כל דבר שאני שאלת אותה, דיברתי מאיה?
0: כן.
1: היא חושבת שאת מנהלת הדרום ביג
0: טיים. אז היא מגזימה, אבל היא באמת... אני חושבת שהיא מגדלור להרבה מאיתנו.
1: כן.
0: באמת ביכולת לחבר ובאמת לעשות דברים, היא שם משכמה ומעלה, וכן קצת להתייחס. אני חושבת שהזדמנויות כל הזמן יש. השאלה מה אנחנו עושים איתם. איך אנחנו לוקחים אותם, ועד כמה ברצינות אנחנו לוקחים אותם, ועד כמה אנחנו באמת...
1: נכון, נכון, זה משפט מצוין.
0: כי יש כל הזמן הזדמנות.
1: נכון.
0: אני באמת באמת מאמינה בזה. אבל לפעמים אנחנו נוח לנו להגיד, כן, אבל לא יצאו לי ככה, כן, אני, כאילו, אבל בסוף אנחנו צריכים...
1: וואו,
0: ואני,
1: זה...
0: ואני מאוד מאוד מאמינה, אני, היה לי את זה גם בגיל 25, הייתי עבודה ראשונה אחרי הצבא, עבדתי קצת בקיבוץ בבית ילדים, והתקבלתי לעבוד במכון פילאט, שבעצם כל אנשי המילואים שלנו היו אנשי ממדה. אז הכירו אותנו, את המבחנות מהצבא, ועשינו מבחנים, התקבלתי לשם, ובגיל מאוד מאוד צעיר הציעו לי להיות מנהלת הטיפול של פילאט ישראל.
1: וואו.
0: והייתי בת 25, וחזרתי הביתה, עוד לא היינו נשואים, אמרתי לי, נמרוד, גרנו כבר ביחד, אמרתי לו, הציעו לי לנהלת הטיפול של פילאט, נראה לי נורא מלחיץ, כאילו, כולם הרבה יותר מבוגרים ממני שם, והכל אומר לי, אבל הם מכון לאבחון ומיון תעסוקתי, אם הם חושבים שאת מתאימה, הם כנראה יודעים מה הם אומרים לכם. באמת אמרתי, וואלה, כאילו, אם הם מציעים לי את זה, והם באמת, זה המקצוע שלהם, אז הם כנראה יודעים מה.
1: גדול,
2: גדול.
0: וקפצתי על זה, אבל בגיל 25, באומץ רב, כשאני מיוממת כל יום מהקיבוץ לתל אביב, לקחתי על עצמי את המשימה הזאת באהבה ובנחישות ובהתלהבות, וזה מאוד, מאוד פתח לי.
1: אז בזכותך הם הקימו גם משהו בדרום, נכון?
0: לא בזכותי, אבל זה היה בתקופתי. אני שמחה להגיד שבזמן שאני הייתי מנהלת הטיפול של פילאט, ישראל, הקמנו, סלינה אז ניהלה, את מכירה את סלינה?
1: לא.
0: אז היא הקימה את השלוחה בבאר שבע, והיה לי את הזכות לעזור לה להקים את זה.
2: מדהים.
0: ועכשיו אנחנו קצת ככה עובדות בקשר כשאני בדרום, אבל...
1: נהדר.
0: אבל גם, זה קצת מתחבר חלה למה שאת אמרת, זה שמתי אני יודעת שבחרתי גם לעבוד בארגון שרואה את הדברים האלה? זה. בפילאט הרגשתי את זה מאוד, בקומפיוג'ן הרגשתי את זה מאוד, בדל EMC אני מרגישה את זה מאוד, במקומות שבאמת... רוצים לראות את האנשים פורחים וצומחים ומשפיעים ויוזמים, וזה באמת לא מובן מאליו.
1: לא.
0: זה לא כל מקומות
1: נכון.
0: העבודה הם כאלה, ולכן
1: נכון.
0: בכאלה אני נשארת לאורך זמן. כאילו, בפילאט עבדתי 7 שנים, מי נשאר 7 שנים בעבודה הראשונה אחרי צבא? מכירה מישהו כזה?
2: לא, בייחוד לא אצלנו.
0: ממש לא.
1: אפילו אני לא.
0: וגם עזבתי לא כי ניציתי או כי נמאש לי, פשוט כי באמת התחתנו ונכנסתי להיריון, ואמרתי, טוב, אני לא יכולה 5:30 בבוקר לקום ולעזוב כל בוקר כשאני אהיה אימא, זה לא. אז באתי והודעתי למנהל שלי, יש לי שתי בשורות. הראשונה אני בהיריון, חיבוקים, וזה הייתי כמו הילדה שלהם, מגיל 20 עבדתי שם, עוד גיל 20 ו...
1: מטורף.
0: אמרתי לו, אבל הדבר השני היא עוזבת. אז הוא אומר לי, אבל זה לא בא ביחד, אף פעם לא הודיע לי מישהי שהיא בהיריון והיא עוזבת.
2: זה באמת לא ככה.
0: כן, חייבת להיות כנה איתך. עברתי פעמיים מקומות עבודה בהיריון, כשדיווחתי למעסיקים החדשים שאני בהיריון, כי גם בזה, אני אומרת את זה הרבה לנשים, זה תלוי בנו, איך אנחנו מספרות את הסיפור. אני רואה את עצמי כמישהי למרחקים ארוכים. אם מישהו לא ייקח אותי כי אני בהיריון, אז הוא לא רואה למרחקים ארוכים, אז גם אני לא רוצה.
1: נכון.
0: פעמיים עברתי, היו לי שלושה הריונות שילדתי, היה לי גם אחד שלא הצליח. אבל בשניים מתוך השלושה, משלושת הבנות, עברתי מקומות עבודה בהיריון, ובאתי עם מליאת התלהבות וזה, אמרתי להם, בסדר, אני אצא לחופשת לידה, ואני אחזור.
1: האמת שרואים את האנרגיה שלך גם פה בפודקאסט.
2: תקשיב.
1: שך אנרגיה מטורפת.
0: באמת?
1: כן, ממש.
2: מרגישים אותה, אז אי אפשר לפספס את זה.
0: אז זה כיף.
1: כל הסטודנטים והסטודנטיות פה ובאוניברסיטאות באמת צריכים להקשיב לך. יש לך כאן כמה משפטי מחט שאני מאוד מסכימה איתם, ואני חושבת שחייבים לשמוע אותם.
2: אני מאוד מסכימה שסטודנטיות שומעות את זה, הן אומרות, וואו, באמת יש דברים כאלה, מקומות עבודה כאלה, נשים כאלה, לא לפחד להראות את הרגישות, את האכפתיות, את החמלה, וגם להיות אסרטיבית, וגם להימדד על ידי KPIs, אפשר לעשות את הכל ביחד, וגם להיות בהיריון ולעשות הכל, וגם לגור בקיבוץ.
0: נכון, וגם להישבר לפעמים ולקום,
1: בדרום.
0: והכל בסדר,
1: בדרום.
0: וגם בדרום, לגמרי, נכון.
2: וואו, מאיה, תודה.
0: תודה לכם על ההזדמנות.
1: אין כמוך.
2: אין כמוך, באמת, אין כמוך. תודה שנתת לנו הצצה לא רק לקריירה, אלא גם לאישה שעומדת מאחוריה האיתנה. אנחנו מאמינות שהסיפור שלך הוא בדיוק הסוג שאנשים צריכים לשמוע יותר. לא הכל עבד מושלם, אלא בחרתי, השארתי מאחור הדברים מסוימים, ולקחתי דברים מסוימים קדימה. לכל מי שמאזין ומאזינה עכשיו, ומרגישים שהמרחק מחייב אותו לוותר על משהו, מאיה מוכיחה שאפשר גם אחרת. אז תודה למאיה הופמן לוי, תודה לכם שהזנתם למשוגעות לדבר, ונתראה בפרק הבא, שיהיה שבוע נעים.
1: תודה.
0: תודה רבה.
3: משוגעות לדבר עם חנה רדו ואילית עוזר. עשיתי ביבו.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים...

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אצחק איתך על חוף הים, איך שניצחנו מול כולם. תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה. 38 ועוד קצת.
1: כל האוניברסיטה, אודיו ורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. Re-Israel.

ערב טוב, אתם מאזינים לכל האוניברסיטה בתדר 106.2. אני נון זילבר, ואנחנו התחלנו שעה של המסע המופלא הביתה עם אמיר דודון, אשר רחובות ריקים.

עם סיבה. עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם,

מוניקה סקס בשיר הנושא מתוך האלבום מנגינה, אותו אלבום שהביא לנו גם את השיר רמקולים. ואנחנו נמשיך עם נתנאל דהן בלהיט שלו, מלכת הקרח.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

אמה פשן פיט להקת הפופ אינדיה האמריקאית בשיר דרימס. ואנחנו ממשיכים את השעה שלנו עם I Want You של בוב דילן.

The Fate of Ophelia, טיילור סוויפט, לכל הסוויפטיות שמקשיבות לנו כרגע. ואנחנו ממשיכים עם האחת והיחידה, ניקי מינאז' וג'סטין ביבר, בשיר ילדות של כולנו כנראה, Beauty and a Beat.

אגם בוחבוט בשיר גן עדן, שיר שכתבה במיוחד לרגל חתונתם של חברתה הטובה קימור אזולאי והכדורסלן נפתח זיו. אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו, ולא נסיים אותה לפני שנשמע את הקליט זהב של גיל וויין ובר צבר.

0: שלה שוב מסתובב.
1: כל האוניברסיטה אודיו-ורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: אתה בא?
4: לאן מרינה? לרקוד?
3: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
5: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
3: כן, אלון. אוקיי.

בשיר הבא אנחנו נשמע שיר שתמיד נותן תחושה של חופש לכל מי שצריך קצת את ההרגשה הזאת. אז אנחנו נשמע את מנו צ'או, בונגו בונגו.

זאת הייתה סיזה בשיר קיל ביל. ואנחנו מסיימים את השעה שלנו עם אחד הביצועים האהובים עליי של לורן היל, I Gotta Find Peace of Mind. זה גרסת ה-Unplugged של MTV. אני נועם זילבר, שיהיה לכם סופה שניים.

מה שקרה, ידעת ששוב אסלח לך, זה לא נורא. ואם תפקי טיפה יותר, אשוב בחזרה, לפרוק ולהרוס שוב את אותה דירה. גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתהום, מכרתי את המחר שלי לתת לך את היום, מכרתי את הנשמה שלי.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: Yeah. Ice.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

לבסוף הראי מול פניי מבט סבלני, גם אני מביטה וברור שזו

0: נשמע טוב. מגזין המוזיקה של כל האוניברסיטה.
1: שלום לכם. מאזינים ומאזינות, אתם על רדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM. נשמע טוב, מגזין המוזיקה. אני רון חן, איתי באולפן היום, לא ליאור, שימו לב לזה, איתי באולפן היום קרמן תרגובניק, שהיא המפיקה של התוכנית בעצם, היא עוברת לצד השני של המיקרופון, מה שלומך?
2: בסדר, מה שלומך רון?
1: מעולה, איך התחושות לעבור לצד הזה של המיקרופון?
2: התחקשות גדולה, אבל איזה כיף לנסות דברים חדשים.
1: ממש, אז מה נציג לאורחים שלנו מי יהיה פה היום?
2: כן, בוודאי. אז היום יתחו אצלנו לא רק צוקוש על האלבום החדש שלו, גם שר הדר עם הסינגל והקליפ החדש, מאיה דדון על הסינגל החדש שלה, ובסוף נדבר גם עם יעל אוקן, שמגישה אצלנו בתחנה את התוכנית על הקיי-פופ, סול פריקוונסי, ותדבר איתנו על החזרה של BTS.
1: וואי, פצצה. ונגיד תודה לעורך התוכנית, תומר גרשנמן, לסושיאל, שלב שוורץ. בכל זאת נגיד תודה לליאור שבדרך כלל מגישה, אבל החליטה לטוס לה להופעה של הארי סטיילס. וקרמן, את גם משדרת, אבל גם הפקת עדיין את התוכנית הזאת, אז תודה ענקית.
2: תודה לך, רון חן, שאת פה איתי. אנחנו כבר נצא לדרך היום עם השיר נושא של האירוע שמסיק את כולם, ולא, זה לא המלחמה באיראן, זה המונדיאל. אז היום נשמע את השיר של שקירה, שכבר בנועל שלה היא שרה את השיר של המונדיאל, הפעם השיר די די.
1: זמרת הבית של המונדיאל, ממש. אפשר לומר. יאללה, הזנה מצוינת.

0: האורחת הראשונה שלנו הערב היא מאיה דדון. מאיה פרצה אלינו לפני 4 שנים עם הסינגל של החוץ ממך, שזכה להצלחה אדירה. מאז כבר 4 שנים שהיא מוציאה סינגלים מצליחים, והיא בת 19 בלבד. מה שלומך?
1: מה נשמע? אני בתור, ברוך השם.
0: איך התחושות לכבוד הסינגל החדש, ילדה מהפריפריה?
1: וואו, מושלם, שיר וואו ברמות, וגם מדבר עליי בעצם ילדה מהפריפריה.
0: נכון.
1: מרגש ממש. אין, זה כל פעם מרגש אותי שיר חדש.
0: אז ספרי לנו רגע על על הכתיבה שלו, מה היה הניצוץ שנתן לך השראה?
1: את השיר כתבו שרק וצוקוש.
0: שאגב, צוקוש הוא האורח הבא שלנו בתוכנית.
1: וואלה.
0: כן.
1: אין על צוקוש בעולם.
0: כן.
1: כן, אז הם השמיעו לי את השיר, כאילו זה היה כזה, אמרתי להם שאני רוצה לדבר גם על עצמי, על אדם הפריפריה, כאילו באמת על הפריפריה. הם פשוט תכניסו את זה. השיר בעצם מדבר כאילו על, יותר על אישה לגבר, כאילו שיש משפט כזה לא שוברים לב לילדה מהפריפריה.
0: נכון.
1: יותר שיר כזה על מישהו שיחזב אותה, אבל
0: כן.
1: זה באמת, כאילו רוב השירים שלי ככה, אבל זה באמת שיר שאני מחוברת אליו.
0: בתחילת הקריירה שלך קיבלת תמיכה גדולה מעדן בן זקן, והיא עד היום מלווה אותך. מה למדת ממנה? יש לכם איזשהו תהליך עבודה משותף, או איך זה עובד?
1: כן. עדן איתי מהיום הראשון, שוקי בעלה הוא הסוכן שלי ורוברטו. ועדן יותר הייתה בצד האומנותי, יותר בחירת השירים, הייתה כאילו גם עד היום לפעמים מתלווה עליי לאולפנים.
0: זה כיף, שיש לך ככה דמות משמעותית כזאת בתעשייה שמלווה אותך.
1: כן, לגמרי. ועוזרת לי בבחירת שירים, בהתחלה היא עזרה לי הרבה גם בעמדה על הבמה, כל מיני טיפים, ואני לגמרי מודה לה.
2: כן. ואם עוד לוקחת אותנו, בוא נגיד לאולפן, איך עברו הקלטות על השיר הזה? היא הייתה שם אחרון? איתך?
0: כן. כן.
1: האמת שעדן לא הייתה איתי שם, בהקלטות האלה, אבל היא כן חיוונה אותי מבחינת ההגשה של השיר, כאילו אנחנו מסר תמיד מדברות בוואטסאפ, והיא אומרת לי מה לתקן בשירה, איפה להדגיש יותר, איפה פחות, ואז ישר הקלטתי, וכאילו אחרי התיקונים שהיא אמרה לי.
2: נהדר, והיה כזה רגע שאמרת, אוקיי, זה זה.
1: ברור. אני לרוב שיר שאני מוציאה, זה שיר שמהרגע הראשון אני כאילו כבר יודעת שאני רוצה אותו כזה. אני מרגישה את זה כבר ישר. אם זה משהו שאני ככה ככה, זה, אני לא אוציא את זה.
0: ואיך הפידבק שקיבלת לשיר הזה? כאילו, והאם זה כמו שחשבת שתקבלי?
1: ממש, ממש ממש טובות, ברוך השם. זה כאילו, זה, כל שיר זה, זה כזה, זה משהו אחר, אבל פה גם הרגשתי כזה שבנות, נגיד, בסאונד, בטיקטוק, אני רואה הרבה בנות שמשתמזות בבית שלו, שלא שוברים לב לילדה מהפריפריה, זה כאילו תפס כזה, כל ילדה,
0: כן.
1: עם הסיפור שלה.
2: זה חמוד. ותגידי,
1: כן?
2: יש מישהו בסצנת המוזיקה הישראלית, או אולי אפילו בבינלאומית, שאת ממש רוצה אולי לשתף איתו פעולה בעתיד?
1: וואו, יש הרבה זמרים. קודם כל, אני מאוד אוהבת את אושר כהן, שבעצה לנו לעבוד ביחד, כן? אושר כתב לי שיר, הדואט שלי עם עדן זה שיר שאושר כתב. אבל בעזרת השם, אני מאוד מאוד ארצה לשתף איתו פעולה. עם אושר, עם עודיה, עם שרית חדה.
0: אנחנו יכולים לצפות לאלבום או להופעות בקרוב?
1: יש לי הופעה ברידינג 3 ביולי, 25 ליולי, אתם מוזמנות.
0: הלאה. זה גם יהיה חגיגות 20, נכון? באותו חודש.
1: נכון. נכון, אני חוגגת 20 ב-16. וכן, זה אחרי הרבה זמן שלא הייתה לי הופעה ואני חוזרת ככה להפציץ.
0: איזה כיף, אז את בשיא ההכנות עכשיו?
1: כן, גם, תוך כדי הצבא, אני משלבת את הכל.
0: בנוסף לכל זה, את חיילת. כן.
1: כן, אני מופיעה בצבא גם לפני לוחמים, בבסיסים, בכל הארץ. תפקיד הכי הכי טוב שיכלתי לעשות.
0: מדהים. אז תודה רבה למאיה, ואנחנו נשמע את ילדה מהפריפריה.
1: תודה לכם.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.

0: אז האורחת הבאה שלנו מגיעה מתוך התחנה. יעל אוקן היא מגישת התוכנית Soul Frequency, שעוסק בכל העולם של הקיי-פופ. הזמנו אותה היום לדבר איתנו על החזרה של להקת ה-BTS אלינו. מה שלומך יעל?
1: היי, מה נשמע?
2: וואי, אף פעם לא ענו לנו בכזאת שמחה.
1: אני אוהבת קיי-פופ.
2: איזה מושלמת.
0: אז בוא נתחיל עם שאלה קצת בסיסית. למי שעוד לא מכיר את התוכנית שלך, את יכולה לספר לנו קצת על מה הנושאים, מה סגנון המוזיקה?
1: כן, בטח. באמת המוזיקה שאני עושה זה קיי-פופ, וזה ספציפית ממש יותר מיינסטרים בעולם של הקוריאנים, ואנשים יודעים, זה חלק, זה קשה להסביר, כי באמת זה עולם. אם אני אומרת קיי-פופ, אנשים יודעים כאילו מה זה, זה עולם כאילו אחרת, כי יש לנו איידולס, איפה אני חושבת שאנשים יש להם parasocial relationship עם האנשים, איפה הם שירים ויש ריקודים, וזה ממש כאילו קונגלומרט של עולם אחר, וואו. אבל אני יכולה להגיד של המוזיקה, וזה האהבה שלי, זה המוזיקה. המוזיקה זה ממש רגיל. זה כמו פופ מיוזיק בעולם, פשוט שהם שם כאילו ריקודים ספציפית לעשירים. גם יש הקבוצות. גם הם עושים כאילו עולם בשביל הקבוצה שלהם. באמת זה עולם אחר. יש חלק, קבוצות, איפה הם אומרים, אוקיי, בסדר, אנחנו vampires. וזה העולם שלהם. העולם של הקבוצה הזה. כן, וואי, זה שומת משוגע, אבל אנשים אוהבים את זה. וזה תלוי על מה הווייב שלך. הווייב שלי פחות זה. אני לא אוהבת כאילו משהו ממש פופי כזה. אני אוהבת משהו יותר אמיתי. אני אוהבת כאילו שירים עם יותר רגישות. אז בשבילי הקבוצה שלי זה ניו ג'ינס. וזה לא רק שאוקיי, בסדר, יש הקבוצה וזהו. לא, זה כמו גם יש השם של הפן. גם יש לנו דברים להגיד מתי הם שירים, יש לנו
2: כן. כן, אנחנו גם נשמע שיר שלהם.
1: בשבילי זה רגיל, כי זהו, אני חלק מהאנשים, אבל אנשים מתחילים כאילו באמת להיות, לא יודעת, יש להם curiosity לעולם הזה, הם אומרים, וואו, מה זה? אולי אנשים חושבים שאנחנו משוגעים, אבל
2: כל אחד משוגע, כולם.
1: זה נכון.
2: תגידי, למי שעדיין אין ממש מושג על קיי-פופ, את יכולה ככה בקצרה לתת הסבר מאיפה זה בא, איך זה התפרסם, איך זה כל כך עובד?
1: אז זה מקוריאה, אבל דרום קוריאה ספציפי, ואם את יודעת, כאילו קוריאה, ג'פן, מקומות האלה, אני חושבת שבשבילם, יש משהו בתרבות איפה הם אוהבים, לא יודעת, דברים חמודים או קבוצות, והם אוהבת שירים ממש פופי כזה, וזה איך זה התחל. בהתחלה זה היה משהו, אני חושבת כאילו פחות משוגע, אבל עכשיו כי יש לנו כל כך הרבה אנשים, מי רואים את זה, זה וואי, עכשיו זה כל כך גדול. כן. אבל באמת בשבילם, מה, הם מתחילים להיות טריינינג, הם מתחילים מהטריינינג בגיל, יש פעמים איפה בגיל 13-12.
2: איך, בתוכניות ריאליטי?
1: אוקיי, אז יש, זה תלוי. יש קבוצות איפה זה כמו American Idol, איפה הם בוחרים, לא רק הם, אבל גם אנשים יכול לבחור, אוקיי, אני רוצה היא בהקבוצה, והוא בהקבוצה, וכל הדברים כאלה. אז יש כזאת, אבל לפני זה, וואי, הם עושים טריינינג בשביל כמה שנים, יש אנשים איפה זה כל החיים שלהם, וזה לא, זה לא אומר שאת, וואי, יו, את יכולה כאילו לשיר והקול שלך כל כך טובה, לא, רוב הפעמים זה כי את נראה יפה, והם אומרים, אוקיי, בסדר, אז בואי, את ממש יפה, ויאללה, עכשיו את יכולה ללמוד איך לשיר, איך לרקוד, וזהו, אנחנו שומעים אותך בקבוצה.
2: כן.
0: אז אחת הלהקות הכי מוכרות זה BTS, נכון?
1: כן, וואי, הם גדול.
0: כן, ואצלם הסיפור זה שהם היו ממש גדולים, ואז עשו הפסקה, ועכשיו הם חוזרים כלהקה. אז את יכולה קצת לספר לנו על זה? מה קרה שם?
1: כן, אז כמו אנחנו בישראל, הם צריכים כאילו לך לצבא. הם צריכים לך לצבא, וואי, אני לא יודעת כמה שנים, אבל הם יכולים לבחור מתי הם רוצים ללך לצבא. אז זה משהו טיפה אחר. אז כמה, יש הרבה אנשים בקבוצה הזה, והם לא באותו גיל. אז מה קרה? הם אמרו, בסדר, יש לנו היידס, וכל איש בקבוצה הזה לך לצבא לטיפה זמן, וזה שם אותנו כאילו בזמן של אין BTS, אין הקבוצה הזאת, אבל
2: אין אצלם להקה צבאית, אני מבינה.
1: אבל אני חושבת כי, אוקיי, בכל בעולם הזה יש משהו של השם generation. מה זה אומר? זה אומר שאם היו קבוצות בזמן כאילו יותר קרוב, אנחנו אומרים בסדר, זה fifth generation, זה third generation, אוקיי? אז עכשיו רוב הקבוצות עם בנים הם צריכים כאילו ללך לצבא, אז זה שם כאילו ממש gap בעולם של K-pop, איפה הבנות יכולות באמת לעשות
2: כן.
1: כאילו יותר מהבנים. אז עכשיו זה מצחיק, כי אין לנו BTS, אין לנו 17, עוד קבוצה של בנים, אבל היה לנו IVE או BLACKPINK או קבוצות האלה, איפה הם לא צריכים לעשות הפסקה, הם יכולים כאילו, הם יכולות להמשיך ולשיר ולעשות דברים. אז היה לנו גאפ, אבל עכשיו הם חזרו, וזהו, BTS is back, וזה שם אותנו ולא יודעת, כאילו, יופוריה כזה, כי הם חזרו עם אלבום כל כך, כל כך טובה, וואו, וכל שיר זה כמו בנגר, אז זה ממש כיף כאילו לקרוא את זה.
0: ותגידי, יש, אומרים שהממשל הקוריאני מאוד מעודד את היצירה של הקיי-פופ, כי באמת זה מקריב את קוריאה לכל כאילו מדינות ערב, וכל המעריצים אוהבים, כאילו יש מעריצים בכל עולם שאוהבים את הקיי-פופ, וזה בטח גם עוזר לממשל הקוריאני. איך את רואה את זה? כאילו יש משהו בזה?
1: כן. אז כי לפני הרבה זמן, מה, עשיתי קיי-פופ כאילו בגיל מה הייתי 15-14, התחלתי שם, אוקיי? אז מה זה לפני כמה שנים, ובזמן שהייתי קטנה ולמדתי מה זה, זה היה משהו כאילו ממש lame. אף אחד אהבת את זה, אף אחד, אם את אמרת, כאילו, וואי, אני אוהבת קיי-פופ, הם אומרים, או, אירו, מה יש לך?
0: נכון.
1: זה לא טוב, אבל עכשיו, אני לא יודעת, כאילו, מה קרה? בשבילי אני חושבת זה אולי הטיק-טוק, אולי זה שאנחנו באמת יכולים לראות כאילו מדינות אחרות עם העיניים כאילו חדשים, כי עכשיו אנחנו רואים דברים ועכשיו זה יותר טוב להיות טיפה weird ולא basic, אוקיי? ועכשיו הם רואים ש K-pop, זהו, זה עולם איפה אנשים באמת יכולים להיכנס לעולם של קוריאנים, וזה לא רק הקיי-פופ, גם הקיי-דרמאס, גם העולם הזה, אנשים באמת עכשיו מסתכל על מקומות כמו קוריאה, ג'פן, והם לא אומרים, הם מוזרים,
2: נכון,
1: הם אוהבים אנימה, מגה, לא, זה משהו אחר, עכשיו זה קול.
2: לגמרי.
1: כן, והם צריכים, הראש הממשלה שם, הם רואים את זה, והם אומרים, בסדר, יאללה, אני רוצה לקחת את זה, ו אני רוצה אנשים לבוא לקוריאה, אני רוצה אנשים כאילו לאהוב מה אנחנו עושים פה, אז כן, הם עושים יותר כסף לזה.
2: אז ככה, לקראת סיום, את יכולה ללמד אותנו כמה מילים שאומרים בקהילות הקיי-פופ?
1: אוקיי, כן. כל קבוצה יש השם של הפנדום. אז בשבילי, אני אוהבת ניו ג'ינס, נכון? אז אם אני אומרת, וואי, אני אוהבת ניו ג'ינס, אני אומרת, I'm a bunny. אני בני. אני ככה. והם יודעים...
2: אוהבי ניו ג'ינס הם בני?
1: כן, אנחנו בני.
2: אשכרה. יפה, מגניב.
0: כן. חמוד, כן.
2: זה ממש קהילות. אבל תגידי, יש יריבות בין הקהילות? כאילו...
1: כן, יש. זה תלוי על הקבוצה. גם. יש אנשים... וואי, זה היה ממש...
2: כאילו, אם את אוהבת להקה אחת, את לא יכולה לאהוב להקה יריבה?
1: לא, את יכולה, את יכולה. אבל אני באמת אומרת, זה parasocial relationship. את מרגישה כמו, את יודעת מזה, יש קשר עם האנשים, גם בקבוצה, זה יכול להיות, בקבוצה אחת יש כאילו 12 אנשים, זה הרבה אנשים, נכון? אז בכל זה אני בני, אבל גם אני יכולה להגיד my bias, וזה מי אני אוהבת, my bias is Daniel, אוקיי? אז גם בהפוצה הזה גם יש, אוקיי, בסדר, ומי אני אוהבת, וזה גם עוד משהו. אז זה ממש

0: אז האורח הבא שלנו הוא צוקוש, הלו הוא אילי רביב. צוקוש פרץ אלינו לפני עשור, היה בצמדים עם שחר סול ועם שרק. מאז עבר דרך שיתופי פעולה רבים, 3 אלבומים, וממש בחודש שעבר הוציא את האלבום החדש שלו, נשבר הזין, שבחודש הבא יחגג במופע השקה. מה שלומך?
1: מה קורה? איזה כיף.
0: איזה כיף, אתה גם באנרגיות. אז זה טוב.
1: אני באנרגיות, זה השעה שלי ביום.
0: מעולה, שעת 4, כן. תגיד, את האלבום הקודם הוצאת ממש בתחילת המלחמה, ומאז אתה עובד על האלבום הנוכחי, ספר על השנתיים ומשהו האלה. תיארת אותן כתקופה מורכבת.
1: כן, זה היה די נורא. הוצאתי את האלבום השלישי שלי בראשון לאוקטובר 2023. והייתי בתקופה עם המון הייפ ורוח גבית טובה, בוא נקרא לזה ככה. בקטע שהייתי אמור להופיע באינדי נגב באותה שנה, שזה היה ב-15 לאוקטובר, אמור להיות, אני ונינט באותו ספוט, כאילו, ב-10 בערב, היא בבמה הזאת, אני בבמה הזאת.
0: מטורף.
1: כאילו, ואני שם אמור להשיק את האלבום השלישי.
2: מטורף.
1: אז כן, ועם כתבת שער בגלריה, ובאמת, באמת, השיא של ההייפ שלי, ונתנו לי לקרדה.
0: וואו, כמה תכנונים היו לאוקטובר הזה.
1: וואו, את לא מאמינה.
0: יואו. אז כאילו, הרגשת שהאלבום השלישי שלך עדיין הצליח להגיע לפוטנציאל שלו?
1: בסוף כן, כי הקהל שומע והכל, אבל אני אישית, זה נורא פגע לי במורל שלי.
0: כן.
1: גם כל הדבר הזה, וגם בעצם... עד שהולך לך

0: העסק הזה והוא כל כך קשה, ועד שהולך פתאום ואתה על איזה גל ובום, קוטעים לך את זה, זה ממש בסה. וגם זה נורא הפיל אותי לדיכאון, כאילו ברמה של לא, על מה אני כותב עכשיו? המצב כל כך קשוח, על מה אני כותב עכשיו? ונכנסתי לאיזה קונחייה, השתבללתי, כל מה שכתבתי לא אהבתי, ולא הצלחתי להוציא מוזיקה, ועשיתי גל, אחורתי את כל השיער, הייתי באמת בדאון, ומהדאון הזה נולד האלבום שיצא.
1: זהו, אז זו הייתה השאלה הבאה שלי, ממה נשבר הזין? מהתקופה הזאת באמת?
0: גם אני, האלבום השני שלי נקרא ילד זין, גם אני נשברתי, בעצם נשבר הזין, הוא נשבר, וגם מהכל, כאילו, זאת אומרת, יש לי את השיר שם, אז זה גם מהמלחמות, וגם איזה שחברים שלי בלבנון ובעזה, ואני יודע מתי הם יחזרו, ומהכלים האלה שנופלים על הראש, ומזה שאין עבודה ואין פרנסה ואין מענקים, לא קיבלתי שקל, כי השיטה דפוקה פה, ומזה שאתה הולך לצאת בערב בחמישי ואתה עם נזק של רק על כוס אחת אתה משלם 90 שקל.
2: לא, זה לא נורמלי.
0: ואתה אומר לך, בונה, מה קורה כאילו? מה הולך כאילו? אז אח שלי עזב את הארץ, הוא גר בארצות הברית, עם אחיין שלי הקטן. אז הרבה דברים התנגזו לזה שכאילו, בונה, מה אני... מה קורה פה כאילו? לאן זה הולך? עכשיו, זה שיר שכתבתי במלחמה הראשונה עם איראן, והוא רלוונטי, כאילו כתבתי אותו אתמול, שזה מה שמצחיק.
2: כן, ממש. והוא גם יהיה רלוונטי, נראה לי, בעוד,
0: בהמשך. אני מקווה שלא, אבל... כן, אני חושב שהמצב קורה פה בארץ.
2: אתה מרגיש ש...
0: בדרך כלל אני בן אדם שמח, אני כאילו, אבל באלבום הזה יצא לי הרבה עצר.
2: אתה מרגיש שההוצאה הזאת של האלבום, כאילו, קצת הצליחה להחזיר לך את השמחה ולצאת מהדיכאון הזה?
0: תראי, אני הוצאתי לפני האלבום הזה פרויקט.
2: נכון, מוזיקה לישיבות, נדבר עליו. כן, נדבר עליו עכשיו.
0: הוא נורא כיף, הוא נורא פן, הוא ניגוד גמור לאלבום הזה.
2: נכון.
0: וגם בכרונולוגיה הוא היה אמור להיות אחרי האלבום הזה, פשוט בגלל שעבדתי על האלבום שזמת, ואשקן, הראפר שאיתו עבדתי, כל חודשיים נטס למילואים, אני לקח הרבה זמן לסיים את האלבום. בגדול אני כבר אחרי הדיכאון, אני אחרי הבאסה. גם יש לי בת זוג שנתיים תכף, שהיא האהבה שהכי גדולה של החיים שלי. וכתבתי עליה את השיר מלכה ואת אישה שלי, שזה במוזיקה לישיבות. אז כאילו באלבום האחרון אני עוד רווק תל אביבי, וכבר מת לצאת מזה, אבל בפועל זה כבר לא ככה, וטוב שזה לא ככה.
2: כן.
0: אבל הרגשתי שאני חייב לשחרר את האלבום הזה ממני כדי באמת לשחרר אותו. אני חושב שהוא אלבום עם סאונד מאוד מיוחד, שהוא לא כל כך מה שקורה עכשיו, וזה מה שמגניב אותי בזה. ויש לו ניחוח של סוף, באמת, סוף שנות ה-20 שלי, שדי, משאיר מאחורה, ומפה אני מנצח.
2: מדהים.
1: אני בכל זאת רוצה לחזור איתך קצת אחורה. אתה באמת התחלת את הקריירה שלך בצמד שחר סול וצוקוש, ואחר כך אתה היית בצמד שרק וצוקוש, ואיך היה באמת המעבר מצמדים לקריאת קריירה סולו?
0: האמת שעבר נורא חלק, שרק וצוקוש לקריירה סולו, כאילו, הוצאתי את האלבום הראשון שלי של הסולו, הוא נקרא שלם, וישר הופעות, וכל הלך טוב, ואז הוצאתי את האלבום השני, את ילד זין, שבכלל, בכלל עבד, וואו, ופתאום סולד אאוטים בארץ, ופתאום אני מופיע במנורה, בפסטיבל של כל הקופה שם, אני עשיתי את השיר שלי דופה קופה, וזה היה כאילו מחזה לא הגיוני, כן. לראות 12,000 איש
2: צועקים
0: את זה.
2: וואו, איזה תחושה.
0: זה היה מטורף לגמרי, זה גם היה 3 ימים אחרי שהוא יצא. והם שרו את זה כי אמרתי להם, אתם לימדתי אותם והם זרמו איתי. והיה פיק, היה פיק נורא גדול. אז בעצם הצעתי כאילו מצמדים לפתאום קריירה שנורא, נורא, נורא הצליחה. והמלחמה קצת דפקה לי את זה. וגם, לא רק שדפקה לי את זה, גם פתאום שרק, שהוא שותף שלי, מתפוצץ ברמות לא הגיוניות, כאילו, בכל הארץ. וזה גם נורא השליך עליי, כאילו, פתאום הבן אדם עושה דואט עם מהודעה ואומר האדם, ואתה הולך איתו ברחוב, ובאות אליו סבתות בנות 70, וילדים בני 4 רוצים להצטלם איתו, ואתה אומר, וואו, אני כאילו, איפה אני במשוואה הזאת בכלל? לא קרוב לזה. וזה עוד יותר מוריד לך את הביטחון.
2: וואו, איזה עולם בכללי קשה, כל ההשוואות האלה כל הזמן.
0: זה נוראי, אבל ברגע שאתה משחרר מזה, אז אתה לומד להסתכל על הסוף, וברוך השם יש הרבה טוב.
2: כן,
1: נכון.
0: אז זה בנוגע לכל דבר, כן? השוואות זה דבר נורא.
2: נכון, נכון.
0: אתה להשוות
2: עצמך לעצמך. ממש. אתה מפיק מוזיקלי בעצמך, הפקת ללא מעט אחרים, אבל באלבום הזה חברת לחברי הרכב שזמת, לאשקן ולשי קולבר. קולבר, למה בחרת ללכת אליהם?
0: האמת שפשוט היה לי מין איזה רייטרס בלוק כזה, ואני חושב ששמעתי את האלבום של שזמת השלישי באותה זמן שהם מציעו אותו, שמעתי את זה ביום שהיה לי הופעה.
2: כן.
0: ואני זוכר, אני שומע את האלבום, ואני מתחיל לדמוע, אני לא, כאילו, שיר ועוד שיר ועוד שיר, ואני מתחיל, אני בוכה, מרגשים לי את הקטעים, והייתי בקשר גם נורא טוב איתם, ואז אשכן היה גר לידי, והוא קפץ אליי יום אחד, כזה לקפה, ואמרנו, תקשיב, אני מנסה למצוא אנשים לעשות איתם את האלבום הבא שלי, אני מחפש מישהו שקצת יוציא אותי מאזור נוחות, שייתן לי בראש, ואני לא מצליח למצוא, ומה אתה אומר, אולי נעשה אנחנו? והוא אומר, יאללה, בוא ננסה. ודיבר עם שי, ובאמת על הסשן הראשון יצא השיר נשבר הזין. הוא גם לא היו קוראו לו פחז, כן? הוא רק בסוף של האלבום ככה שינינו את השם שלו לזה.
2: מה היה השם הקודם?
0: יש לנו כזה קטע, למדתי את זה מהם, אבל לקרוא לסקיצות בשמות גרועים, כדי שגם אתה לא תשכח עוד את הסקיצה, יש לך סייבים גם עכשיו, אתה פתאום תזכור שכאילו זה... יש לנו אפילו סקיצה שנקראת שם גרוע. אז נשבר הזין היה זה המצב.
1: תגיד, ב-30 ביולי יש לך מופע השקה לאלבום, מרגש. מה מצפה לנו שם?
0: חרבו דרבו. יש לי הרבה רוק אנד רול, שזה האלבום. אני בא עם להקה של 5 נגנים. אני מארח את שזמת. יהיו עוד אורחים שאני לא אגלה. מחכה חגיגה גדולה בעצם.
2: מדהים. אז תודה רבה לצוקוש, וממש תודה על הרעיון ועל הכנות ועל האנרגיה.
0: תודה לכם על ההזמנה.
2: אז יאללה, נשבר הזין.

יש מלחמה, אין הופעה, אין פרנסה, יש צלקות, רק בארנק, אין מענק, הסל שבלוז עוד נשאר הפקות. חשבתי זה צבע אדום, חשבתי הפסקנו לספור, הראתי אל והחליטו לחזור, אז חשבתי על מה זה אומר ניצחון, חשבתי הרבה על הסוף, חיפשתי תשובות, איבדתי הרבה ביטחון, בזמן שרבים על ימין ועל שמאל, ורודים על כל מי שאיבד את הכל.

0: האורח האחרון שלנו להיום הוא שר אדר. שר השתתף בעונה האחרונה של הכוכב הבא, אבל את הדרך המוזיקאית שלו התחיל עוד לפני. הוא הספיק להוציא כבר מספר סינגלים, ובתקופה האחרונה שחרר את טוב לחיתו, שממש לפני יומיים הוא הוציא את הקליפ הרשמי שלו מתוך פסטיבל הג'נסיס. מה שלומך?
1: יס, אני בסדר גמור, מה שלומך?
0: בסדר, איזה אנרגיה, יופי.
1: אנחנו בשיא שלנו, מה
0: זאת אומרת? טוב לך איתו, ספר קצת על הסינגל, על תהליך העבודה.
1: האמת היא, זה היה סינגל שהיה לי נורא נורא כיף לעשות. הוא התחיל מרעיון נורא נורא בסיסי של פזמון כזה, הפזמון של השיר, עם הצעקות של לא יכול להיות, שטוב לך איתו.
0: כן.
1: עלינו על ההוק הזה, ואז פשוט נהננו לצוק את זה בחדר. ולאט לאט כאילו עבדנו על הדבר הזה, כשהבנו שזה צריך להיות בעצם שיר שקוראים לו טוב לחיתו, אבל באופן פרדוקסלי הוא מספר על כל הסיבות שבגללן לא טוב לאיתו. ובגלל זה בסופו של דבר היא מגיעה אליי. כי לא טוב לה. לא יכול להיות שטוב לה. ואז באמת ניסיתי למצוא את כל הדברים שמורידים לאנשים בגבר.
2: זה כמו המשחק הזה, הוא סבבה והכל, אבל...
1: בול, בול, בול, כזה. זה היה המנוע, ואז כאילו ישבתי והפעתי לחשוב, וכתבתי עם החבר'ה שאני עובד איתם, והקפצנו גם את עומר יפת, את ילד, שבא גם וכתב איתנו, וישבתי על הטקסט הזה המון המון שעות, עד שבסוף, בצד נואש, כי הייתה לי איזו תחושה של אני חייב, חייב כאילו למצוא את הדברים המדויקים הכי הכי טובים, אז בשעת לילה מאוחרת,
0: פנית ל...
1: בסשן שהתארך עד איזה 3-4 בלילה, משהו כזה, ובסוף העליתי סטורי וכתבתי בנות, תכתבו לי את כל הדברים שמורידים לכם בגבר. מה שהפתיע אותי זה שאתה יודע, בסדר, אני עובד באינסטגרם, יש קצת עוקבים וכזה, אבל לא ציפיתי להיענות חזקה בשעה 3 בלילה, ככה ביום סטנדרטי, אמצע שבוע, אבל השאלה הזו נגע לכל כך הרבה נשים, שמצאו אצלי פתח להיות תיבת התלונות שלהם, וקיבלתי מגילות של דברים שמורידים לנשים בגבר. אז קודם כל זה היה נהדר, כי זכיתי להצצה לעולמן הסודי.
0: של הבנות.
1: כן, ממש קיבלתי מפה. מה לעשות, מה לא לעשות. קיבלתי ממש מודיעין.
0: תשתף אותה עם חבריך.
1: זהו, בדרך כלל נחשפים לזה או החברות הטובות או הומואים. גברים סטרייטים לא זוכים לקבל הצצה למודיעין הזה. אז אנחנו קיבלנו, ואז כשהבנתי גם שזה מאוד נוגע לנשים, אז הייתי כזה, אוקיי, הנה, זה מסדר לי את זה שזה באמת חלק שטוב שעבדתי עליו קשה. וקיבלתי מבנות שעוקבות אחריי זהב לגבי דברים שבסופו של דבר התגלגלו לתוך השיר. וזהו, ובסוף זה מה שיצא. השיר הזה שאני אף עליו ואני נהנה ממנו ואנחנו עושים אותו בהופעות וזה כל כך כיף והקהל נורא נורא משתתף. יש בו משהו שהוא מצד אחד קליל ולא לוקח ברצינות ומצד שני נוגע בדברים הקטנים שמעצבנים את כולנו.
0: כן, וואי.
1: ואני יכול להגיד לך גם סקופ, יש שם שורה אחת שהיא אוטוביוגרפית עליי, ברשימת הדברים שמורידים בגבר, אני לא אוהב תחינה, אוקיי?
0: וואו, אתה לא אוהב תחינה. אני גם לא אוהב תחינה, לא אבל.
1: באמת?
0: לא תחינה ולא חומוס.
1: יאו, גם אני. בטורף, טוב. אבל את בטח יודעת כמה אנחנו מיעוט במדינה.
0: אנחנו מיעוט, ממש.
1: מיעוט שזוכה ללאג וביקורת. מיעוט שלא מעריכים את העדפה שלו. זה לא כמו לא לאהוב אבוקדו. אם אתה לא
0: אוהב
1: בך משהו, אתה קצת כאילו אוכר ישראל.
0: איזה מבאס אתה, ואי אפשר לצאת איתך לחומוס.
1: בדיוק, בדיוק. אז השורה הזו נכנסה לשיר בקטע של גם לרדת על עצמי קצת, ויש שם את הרגע שאני אומר, אם הוא לא אוהב טחינה, לא יכול להיות שטוב לך איתו.
2: ותגיד, היה איזה משהו שקיבלת שם בתגובות שלא רצית להכניס? כאילו שאמרת, וואו, זה כל כך זהב שאני רוצה לשמור את זה לי?
1: לא, תראי, קיבלתי כל כך הרבה, אז הרוב לא נכנס. קיבלתי בסוף, אנשים גם יש להם רשימה מוכנה. אני לא יודע, אתם שתי בנות, יש לכם רשימה של דברים שמורידים לכם בגבר?
0: לא כתובה, אבל היא קיימת.
1: לא כתובה, אבל היא קיימת. בדיוק, את מבינה? אז קיבלתי באמת באמת המון. יש דברים שכאילו כבר הפתיעו אותי ואמרתי, וואו, זה לא יפה כבר. נגיד מי שכתבה לי אם הוא מועד באוטובוס, אם כאילו האוטובוס עוצר והוא קצת נופל קדימה, זה מוריד לה בגבר.
0: איך מגיעים למחשבות הספציפיות הללו?
1: מרבון על הבן אדם, כאילו, כולו מנסה למצוא את עצמו באות, לא מצליח להתייצב, ואז ישר כאילו פוצלת אותו על זה. מה יש לה? אבל מצד שני אני גם מבין, כאילו, אם הוא קלמזי כזה ונופל, ולא מצליח להסתדר, אז אולי זה באמת קצת מוריד. אז זה נגיד משהו שלא נכנס בסוף.
0: קוראה. טוב, תגיד, ההחלטה לסלם את הקליפ הרשמי בג'נסיס הייתה ברורה לכם מההתחלה? איך הגעתם לזה?
1: אז השיר יצא במקור בלי קליפ, כי נורא נורא אהבתי את השיר. זאת אומרת, סיימנו לעשות את השיר, והרגשתי שזה חייב לצאת כבר, זה חייב לעשות, לא בא לי לחכות עם כלום, בא לי לשחרר אותו ושהעולם ישמע אותו. ואז הוא באמת עלה, רק לסטרימינג, ורק בטיק טוק שלי, שכאילו עשיתי מלא סרטונים, ואנשים הגיבו, וכזה, והוצאנו אותו בהתחלה ככה, כי ידעתי שזה משהו שכבר חייב לצאת, והעולם חייב לפגוש אותו, ואני לא מתעכב עכשיו לחשוב על קונספט, ואיך לצלם, ומה לעשות, וכזה. יצא משהו חזק, הוא יכול לעמוד לפני עצמו. אני חושב שזה חודש אחרי שיצא השיר, אז כבר התחיל להסגר הליינאפ של הג'נסיס, שזה גם היה התגשמות חלום מאוד מאוד גדולה שלי להיות חלק מהליינאפ הזה.
0: וואי, בטוח.
1: ואז ידעתי שזה שיר שכל כך עובד טוב בהופעות, שאני חייב לעשות משהו עם השיר הזה בהופעה הזו, כי לא עשיתי לו קליפ, לכל שאר השירים שלי יש חומר ויזואלי עשיר, מה שנקרא, וזה לא קיבל את היחס כי כל כך אהבתי אותו.
0: כן.
1: אז ברגע שכאילו הבנו שזה נסגר, ושנוסעים לשם, ושטוב לך איתו בליינאפ, ושהולכים לעשות את זה, ויש קהל, ויש אווירה, והולך להיות שם גם בסוף משהו, יש בשיר הזה אווירה של גיטרות חשמליות ודברים לפנים, משהו שמאוד הסתדר לי גם עם האווירה של הג'נסיס, שבסוף יש שם להקה, קליפים להקה, עם החברים שלי שמופיעים איתי על הבמה, עם האנרגיה של הקהל, בסוף זה ה... לא יכולתי לבנות הסרט טוב יותר לשיר הזה.
2: ממש.
0: מדהים. בוא נחזור קצת אחורה, להשתתפות שלך בכוכב הבא.
1: בבקשה. כן.
0: מתבקש. בטח לא ציפית לסיים שם כל כך מוקדם. איך זה היה לך?
1: את שואלת איך היה לי ספציפית היום ההוא שבו זה נגמר?
0: כן.
1: או בכללי.
0: והלאה, איך זה... אתה יודע מה, יאללה, גם וגם. בוא.
1: גם וגם, את אומרת, נחלוב כבר הכל.
0: כן.
1: בסדר גמור. תראי, הכוכב הייתה חוויה מאוד מאוד טובה, שנתנה לי מתנה מאוד מאוד גדולה, שנקראת הלב השבור הכי יפה בעולם. וזה השיר שעשיתי שם באודישן, וזה שיר שאני באמת אוהב, ואחד השירים, אני ככה מעיד על ניסתי, מה שנקרא, אבל באמת אחד השירים הכי יפים שכתבתי, אני נורא נורא אוהב אותו, והוא מרגש אותי כל פעם שאני שומע אותו. וחלק ממה שהוביל אותי בסוף להיכנס לדבר הזה, זה הרצון לעלות על במה גדולה. כן. כי אני עושה, כמו שאמרת בפתיח, תחקירה יפה, אני באמת רוצה כבר הרבה מלפני הכוכב, זה לא שהכוכב זה הדבר הראשון שעשיתי. אני עושה ואני עובד ואני מוציא. והרעב לעלות על במה גדולה הוא נורא נורא גדול אצלי. ופתאום כשהיה לי את השיר באולפן, את הלב השבור הכי יפה בעולם, ובמקביל פתאום הגיעה הצעה מצידם, אולי תבוא להשתתף, ופתאום אני חושב, רגע, אירוויזיון וכזה, והאם אני מתאים לתוכנית כזו? יכול להיות שאני לא אומנים שבדרך כלל באופן קלאסי מצליחים שם. יש שם אומנים שבדרך כלל השירה שלהם, זה הדבר העיקרי, הם מביאים כאילו באמת שירה וירטואוזית מרשימה מאוד, וזה בדרך כלל הסוג שנורא נורא מצליח שם. בקאבר הם נורא נורא טובים. ואני אומן יוצר בסוף, שהמילים שלי זה הנשק שלי, והשפות שלי, והגיטרה שלי, זה הדברים שאני עושה. הכוכב נתן לי הזדמנות לעלות על במה ולעשות את מה שאני עושה. ובסוף, זה מה שרציתי לעשות. והיה לזה, יש לזה דברים מדהימים שזה נתן לי. אנשים הכירו אותי והכירו את המוזיקה שלי. וגם הקאבר שעשיתי לאליעד, אגב, היה איזושהי סגירת מעגל עבורי. אחרי זה גם הרחנו את אליעד בהופעה, והופענו עם זה ביחד, זה היה קאבר מדהים. אבל אז החוויה הייתה נורא נורא כיפית. אני באמת חשבתי שהיא תימשך קצת יותר. לא צפיתי את זה מגיע. אבל את יודעת, נלך רגע פילוסופית רק לקטנה ונחזור. כאילו הדברים שאנחנו רוצים בחיים... הם אף פעם לא מגיעים כמו שאנחנו רוצים אותם. לפחות בחיים שלי, אתה מתכנן להגיע למשהו, ובסוף זה מגיע בדרך מאוד מאוד מוזרה. ולא הדרך שתכננת, ואתה עוצר בכל מיני תחנות שלא חשבת שתעצור בהן. אני לא תכננתי בכלל ללכת לכוכב הבא. זה לא היה חלק מהמסלול שלי בלהגשים את זה שאני רוצה להיות מוזיקאי, עובד ועושה הופעות שמשמע את השירים שלו להמון אנשים. אבל זה הגיע לי לדלת, וזה עוד תחנה שעברנו. וגם היא לא הסתיימה כמו שתכננתי, אבל היא נתנה לי את המתנות שרציתי לקבל.
0: מדהים, הסתכלות חשובה על כל דבר בחיים, באמת.
1: כן, זהו, יצאנו מהפילוסופיה. אנחנו בחוג לתקשורת ברייכמן, באמת. לא צריך עכשיו לצלול.
0: יאללה, אז הופעות, כן.
2: אנחנו יודעים שיש לך הופעה בשני ביולי.
1: אז יש לנו באמת הופעה בשני לשביעי. קודם כל אתם מוזמנו לחלוטין. זה הולך להיות ממש ממש כיף. הופעה אחרי שבאמת עשינו את הג'נסיס, ואחרי שאני עובד על כל מיני חומרים חדשים, ואחרי שעשינו כבר קצת הופעות בחוץ אחרי הכוכב, אז כבר המופע התבשל טוב, והוא ממש ממש מגניב, הולכים להיות לי אורחים מיוחדים, שאני ממש ממש מתרגש לארח, אבל הולך להיות ממש מגניב. ואנחנו גם, אני אישית, בגלל שאני גם, אני בן 26, אז אני מכיר את קהל הסטודנטים ברמה האישית, אז יש לנו גם הנחה לסטודנטים. כל מי שסטודנט ושומע אותנו עכשיו יכול ממש לכתוב לי באינסטגרם.
0: איזה יופי.
1: ונדאג לו כמו שצריך.
2: וואו,
1: זה הולך להיות, זה הופעה שאני מאוד מחכה לה, הולך להיות לנו ממש ממש כיף. אני הולך לעשות שם קצת דברים חדשים ומלא הפתעות. וזהו, באווירה מגניבה, רוק אנד רול, כאילו, זה מה שאנחנו מביאים.
0: מדהים. יאללה. טוב, אז בהצלחה עם כל ההכנות, ותודה רבה, שר הדר. אנחנו נמשיך כמובן עם השיר. טוב לך איתו.
1: יאללה, תהנו ממנו.
0: יאללה.

0: מאזינים ומאזינות יקרים, השעה שלנו הגיעה לסיומה. אתם על רדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM, במגזין המוזיקה נשמע טוב. רון, חן, היה לי כל כך כיף איתך, תודה רבה.
1: איזה כיף, היה להגיש איתך תוכנית.
0: זה הייתה עד שנתן לי את החוויה הטובה הזאת.
1: אז תודה לך, קרמן תרגובניק, ואת קולטת שהגשת תוכנית לראשונה? איך היה לך?
0: היה קצת מלחיץ בהתחלה, אבל עשינו את זה, והיה כיף.
1: עשית את זה מדהים. מדהים.
0: את מדהימה.
1: אז נעשה תזכורת קטנה למאזינים. הייתה לנו פה היום מאיה דדון, צוקוש, יעל אוקן ושר הדר. תודה לתומר גרשנמן המפיק. לך קרמן כבר אמרתי תודה, אבל שוב תודה גם על ההפוקה המדהימה. וכמובן לשלב שוורץ האדירה שעושה לנו סושיאל מדהים. ומי שעדיין לא באינסטגרם, זה הזמן.
0: אז אנחנו נסיים עם סינגל חדש של אדם בן זקן עם נועה קירל, דואט שאנחנו כבר מחכים לו כמה שנים טובות, הרי בשנת 2021 כבר היו רגע לקראת הוצאת את הדואט ביחד, עד שהיחסים אלו עלו על סרטון.
1: כן.
0: נותק הקשר והשיר נגנז, עכשיו, 5 שנים אחרי, יש לנו סולחה. סוף סוף, ובסוף השבוע שעבר, עדן אף התארחה בהופעה של נועה קירל.
1: וואו! אז לא רק שיש לנו סולחה, בקרוב נראה את שתיהן על המסך כשופטות יחד בתוכנית מוזיקה. בקיצור, ימשיך להיות מעניין. אז תודה שהייתם איתנו, אני משקרת, כאילו אני דוברת אמת, אבל זה שם השיר, האזנה מצוינת.

ערב טוב, ערב טוב, כאן נועם זינגר, בעוד תוכנית של כיסאות מוזיקליים, כאן מכל האוניברסיטה. התחלנו עם Material Lover של סיינה ספיירו, אנחנו ממשיכים עם סנטנה, Black Magic Woman, בהמשך עוד הרבה מוזיקה טובה, תשארו איתנו.

0: tengo que hacer? ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016.
1: זה הבד בני עם 2016, אנחנו מיד ממשיכים לאחר האות.
2: כל האוניברסיטה, אודיו
3: ורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
4: ברצלונה,
5: סירקיוז,
6: יוניק, מנצ'סטר,
4: ליסבון,
5: ליברפול,
6: בודפשט,
4: דנבר,
5: סידני,
4: טוקיו.
7: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
8: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
9: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

וכאן אנחנו ממשיכים עם מה שלא הספקתי לומר, שיר שקצת חזר אלינו, ישן אבל חזר, כמובן אילי בוטנר, רן דנקר וסטיבן תלמור.

0: דרג דילרס אנונימוס של ג'י-זי ופושתי. אנחנו ממשיכים לעוד קצר וחוזרים אליכם.
1: כל האוניברסיטה, אודיו-ורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

בקלות תיעלם עוד שעה כשהרקע אפור. שיקור נאחז לי באיזה תמרור, בפינה חשוכה בשובי מהפאב הסגור. נעלמתי שנייה

0: אדם.
1: נועם בטן, מדם, כמובן הציגן על האירוויזיון. אנחנו ממשיכים עם שלומי ברכה. היי, זה אני. אנחנו כבר ממש בחצי התוכנית שלנו.

אנשים בוכים מהעיניים ואני בוכה מתוך הלב. זיכרון קרוב כואב, אוחז ולא עוזב. אני מאבד את התחושה והבושה שעברה בירושה. עוד לא הבנתי את פירושה של התקווה הקלושה, התלושה, הנטושה. וטעמה המר של הגלולה, אנחנו עם סגולה.

Ballad of a Thin Man של בוב דילן כמובן. אנחנו ממשיכים עם Framed in Knowledge של The Smile. חייבת להודות, השיר הזה קצת הזכיר לי התחלה של בילי אייליש, אבל ניתן לו את הכבוד.

חברים יקרים, אנחנו כאן גם נסיים את התוכנית שלנו, תוכנית אחת לפני האחרונה. אנחנו נסיים אותה עם לא פחות מפינק פלויד, Another Brick in the Wall, Part 2. אז אני הייתי נועם זינגר, ואנחנו נתראה כאן גם בשבוע הבא, בדיוק באותה שעה.

0: בקלאב יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה. הסט בעריכת בן וינקלר.
1: All you see is glory.

Whoa, whoa.

The Club. יוצאים לבלות עם כל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.
3: Things are gonna change, and not for better. Don't know what it means to me.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ. שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: All the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכל מה שחשבת שנהיה. איך את לא...

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
0: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה. לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם ומתמלא לי את הלב. שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל, השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

אחר. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם.